Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: LT.
1: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: nemiegantiems.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. EasyFM. EasyFM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Čia Easy FM.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas dar kartą tie, kas šį rytą klausosi žinių radio arba radio staties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Vaidas Markelevičius šį rytą dirba prie pulto ir mes pradedame žinių radio ryto programą. Su laida ryto espreso artimiausias keletą valandų būsime kartu, skaitysim naujausias žinias iš naujienų portalų ir dienraščių, taip pat naujausias naujienas iš naujienų agentūrų, kas pusvalandį esančiose žiniuose. Taip kad būkite su mumis ir sužinosite daug aktualijų ir pradėsime šią naują darbo savaitę tikrai produktyviai ir naudingai. Rugsėjo 7 šiandien yra pirmadienis ir 37 metų savaitė prasideda. Saulė patekės per artimiausią pusvalandį, o leisis apie 20 valandą vakare, taip kad šviesa laukia bus per 13 valandų ir linkiu šiandieną visiems praleisti gerai ir prasmingai. Šiandien yra Panevėžio miesto diena, tad sveikinu visus Panevėžio žmonės, Panevėžio gyventojus ir Panevėžio mylėtojus su jų miesto diena. Taip pat šiandien yra buriuotojų diena, nors oras yra toks, koks yra ir tikrai nesinori kartais bristi į vandenį. Iš tikrųjų, buriuotojai vis dėlto ryštasi dar rugsėjo 7-ąją minėti savo profesinę dieną ir savo veiklos dieną, tad visus buriuotojus sveikinu. Šiandien jūsų yra diena. Na, dabar jūs dėmesio į naujausias 6 valandos žinios. Šios žinios parengtas pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Ukraina, Jungtinės valstijos ir Europos partneriai susitarė netrukus susitikti, kad galėtų tęsti derybas, kuriomis siekiama įtvirtinti teisingą taiką. Tai spaudos konferencijoje po derybų su Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai Steve Witkoffu ir Jaredu Kushneriu pareiškė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Pasak jo, kito susitikimo vieta nenustatyta. Ankstesniuose pranešimuose buvo teigiama, kad Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas yra tvirtai pasiryžęs užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą ir sutelkti dėmesį į investicijas, taip pat verslo galimybės Ukrainoje ir Jungtinėse valstijose. Šiandien Seimo valdybos nariai susitiks su prezidentu Nausėda, su kuriuo aptars artėjančios parlamento rudens sesijos darbus. Seimo valdybos sudaro parlamento pirmininkas, jo pirmasis pavaduotojas bei vicepirmininkės, taip pat valstietė Aušrinė Norkienė, konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen ir aušrietė Daiva Žebelienė. Šalies prezidentas ir parlamento vadovybė aptarti teikiamų teisės aktų projektų susitinka 2 kartus per metus, prieš prasidedant pavasario ir rudens sesijoms. Eilinė Seimo rudens sesija prasidės jau šį ketvirtadienį, rugsėjo 10-ąją. Rugpjūčio pabaigoje vyriausybė patvirtino darbų programą, iš viso ministrų kabinetas įstatymų leidėjams ketina teikti 125 įstatymų pataisų paketus. Oficialaus 2 dienų vizito šiandien į Lietuvą atvyksta Europos Sąjungos užsienio politikos įgaliotinė ir Europos komisijos pirmininkės pavaduotojo Kaja Kallas. Pirmąją vizito dieną Kaja Kallas susitiks su prezidentu Nausėda ir ministru pirmininku Sinkevičiumi, taip pat Lietuvos diplomačių profesiniu tinklu. Rytoj Kaja Kallas tęs susitikimus. Susitiks su Seimo pirmininku ir parlamento nariais, krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministerijų vadovais, taip pat Vilniaus universiteto rektoriumi. Susitikimuose ketinama aptarti artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai, paramos Ukrainai, sankcijų Rusijai, saugumo ir gynybos bei kitus klausimus. Vizito metu Kaja Kallas taip pat dalyvaus kasmetinėme Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovų suvažiavime, diskusijoje su Vilniaus universiteto studentais bei apsilankys Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus jau kitų metų pirmąjį pusmetį, perimdama pirmininkavimą iš Airijos ir vėliau perduodama jį Graikijai. Kartu šios 3 valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą. Kalbant apie diplomatinę veiklą, tai šiandien Vilniuje prasideda kasmetinės Lietuvos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų vadovų susitikimas. Jame bus aptariami užsienio politikos ir saugumo klausimai. Į sostinę sugrįžę Lietuvos ambasadoriai su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu diskutuos apie besikeičiančią tarptautinę situaciją, Lietuvos interesų atstovavimą užsienyje, paramą Ukrainai bei transatlantinių ryšių stiprinimą. Vienu pagrindiniu susitikimo klausimu šiemet bus pasirengimas Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai. Taip pat ketinama aptarti nacionalinio saugumo stiprinimą, ekonominės diplomatijos bei strateginių tarptautinių partnerysčių plėtrą. Ministro Budrio teigimu diplomatams tenka svarbus vaidmuo užtikrinant Lietuvos saugumą. Jie taip pat telkia paramą Ukrainai, stiprina transatlantinius ryšius ir prisideda ruošiantis artėjančiam Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Šiuo metu Lietuva turi 44 ambasadas, 10 konsulinių įstaigų ir 8 atstovybės prie tarptautinių organizacijų. Ambasadorių suvažiavimas vyks iki penktadienio. Apeliacinis teismas šiandien toliau nagrinės buvusio banko Snoras turto iššvaistimo bylą. Posėdžio metu bus tęsiama minėto banko buvusio vadovo Vladimiro Antonovo apklausa. Apeliacinis teismas šią bylą iš esmės pradėjo nagrinėti birželį. Buvęs banko Snoras vadovas Antonovas jau yra pradėjęs duoti parodymus teisme. Jis kaltę pripažįsta. Antonovas pasiprašė leisti pradėti atlikti jam pirmos instancijos teismo skirtą laisvės atėmimo bausmę, nesulaukus, kol įsiteisės teismo nuosprendis. Tokiam prašymu apeliacinis teismas yra pritaręs. Antonovas kartu su buvusiu Snoro akcininku Raimondo Baranausku, dabar besislapstančiu Rusijoje, 2024 rudenį žemesnės instancijos teismo nuteisti kalėti daugiau nei 10 metų. Apkaltinamasis nuosprendis jiems buvo paskelbtas už akių. Generalinės prokuratūros teigimu, iš buvusių banko Snoras akcininkų solidariai konfiskuota 105 milijonų eurų valstybės naudai skirtų lėšų. Buvęs banko Snoras vadovas, kaip ir Baranauskas, taip pat slapstėsi nuo teisėsaugos, jis buvo ieškomas nuo 2011. Visgi praėjusiu metu gruodį prokuratūra pranešė, kad Antonovas sulaikytas Prancūzijoje, šiemet jis buvo atgabentas į Lietuvą. Antonovo Vilniaus apygardos teismas užpernai pripažino kaltu dėl 8 nusikaltimų. Abu buvo Snoro vadovai pripažinti kaltais dėl didesnės vertės, daugiau nei 500 milijonų eurų banko turto iššvaistimo, pasisavinimo, didelės vertės turto iššvaistimo, nusikalstamo bankroto, nusikalstamo būdų įgyto turto legalizavimo. Jie taip pat nuteisti ir dėl apgaulingo banko buhalternės apskaitos tvarkymo, piktnaudžiavimo tarnybinė padėtimi siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, dėl dokumentų susijusių su bankui priklausančių vertybinių popierių apskaitimų užsienio bankuose, klastojimų ir suklastotų dokumentų panaudojimo. Visai netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją. Likite kartu.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien vietomis trumpai palis. Vėjas pūs, bet nestipriai. Nuo termometrų stulpeliai rodys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Reklama.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Čia EasyFM.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vienos didžiausių technologijų įmonių Apple, Google ir Facebook uždirba didžiulius pinigus kiekvieną sekundę. Kalbėdami apie dideles pinigų sumas, šiuo atveju nesuklysime, tik per vieną vienintelę sekundę Facebook uždirba $81, o Google dar daugiau – 658. Galiausiai technologijų gigantė Apple per vieną sekundę uždirba $1,997. Taigi nesunku paskaičiuoti, kad per maždaug 500 sekundžių arba maždaug 8 minutes Apple uždirba milijoną Jungtinių Valstijų dolerių.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Per pirmąjį 2022 pusmetį Lietuvos ežerus, upes ir tvenkinius išleista virš 12 milijonų įvairių rūšių žuvų jauniklių. Ketvirtadalis išleistų žuvų yra saugomos, retos ir į šalies raudonąją knygą įrašytos žuvys. Kita dalis – žvejų mėgstamos plėšrios žuvys, kurių poreikis didėja. Didžiausias kiekis žuvų įvertinus regionų vandeningumą išleistas pietų ir rytų Lietuvoje. Vakariniai šalies pusės vandens telkiniai praturtinti lydekomis ir unguriais. 2022 vasarį stiklinės stadijos europiniai unguriai specialiose dėžėse buvo atgabenti iš Prancūzijos. Žuvys, kurį laiką buvo karantinuojamos, sukurtos specialios sąlygos joms paaugti ir sustiprėti. Per 12 metų iš šalies vandens telkinius išleista virš 140 milijonų apie 20 rūšių žuvų.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems. Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Metano hidratai arba klatratai yra vandens kristale susitelkusios gamtinės dujos. Metano klatratai susidaro iš dujų ir vandens, esant aukštam slėgiui ir žemai temperatūrai. Manoma, kad metano hidratų ištekliai pasaulyje yra dvigubai didesni nei visi naftos, anglių ir dujų ištekliai kartu. Didžioji dalis metano klatratų glūdi žemynų šelfuose, tačiau nemažai jų taip pat randama amžinajame įšale arktinėje tundroje, pavyzdžiui, Kanadoje, Aliaskoje ir Sibire. Ši ekologiška energijos rūšis gali tapti išsigelbėjimu nuo visuotinio atšilimo.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: ryto espreso.
1: Jūsų dėmesio žinios per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Po slapto pranešimo iš Google Lietuvos policijos operacija Vilniuje, apie kurią rašo šįryt delfi.lt. Po šio įvykio nutariau keisti savo gyvenimo būdą. Atsitraukiau nuo draugų, kurie man darė blogą įtaką. Žinau, kad turiu susitvarkyti savo gyvenimą. Šiandien sako viename sostinės prekybos centre dirbantis 25-erių vilnietis Mantas, kurio asmeninis gyvenimas sudomino ir policijos pareigūnus. Apie tai, ką jaunas vyras veikia savo namuose, Lietuvos policijai pranešė Jungtinių Valstijų technologijų bendrovė Google. Būtent po šio pranešimo policijos pareigūnai nuvyko į sostinėje gyvenančio vyro namus ir atliko kratą, kuriai leidimo buvo išdavęs Vilniaus miesto apylinkės teismas. Tai buvo mano klaida, vėliau pareigūnams prisipažino Mantas, kuris jau anksčiau buvo pakliuvęs į teisėsaugos akiratį. Prieš 2 metus teismas jį nuteisė dėl šaukimo į privalomą karo tarnybą vengimo. O šių metų kovą jis buvo nuteistas dar kartą, dėl to, kad praėjusių metų gruodį buvo sulaikytas už neteisėtą disponavimą narkotinėmis medžiagomis. Dabar jam iškelta jau trečia baudžiamoji byla. Policijos pareigūnai atsakomybėn vyrą patraukė dėl neteisėto pornografijos, kurioje vaizduojami seksualiai išnaudojami 14-18 metų vaikai įgijimo, laikymo ir platinimo. Mantui priklausančiame mobilio ryšio telefone buvo rasta 21 tokio tipo nuotrauka. Ko gero, niekas apie tai taip ir nebūtų sužinojęs, jeigu ne viena nuotrauka, kurią vyras buvo įkėlęs į automatinio vaizdų atpažinimo programą Google Lens. Apie tai korporacijos Google sistema iš karto informavo Jungtinėse valstijose įsikūrusi dingusių ir išnaudojimų vaikų nacionalinį centrą. Jis bendradarbiauja su didžiausiamis technologijų bendrovėmis ir kasmet visame pasaulyje atskleidžia daugybę nusikaltimų susijusių su vaikų pornografija. Lietuva neišimtis. Policija remiasi šio centro pateikiamais duomenimis ir atlieka atitinkamus tyrimus. Vaikas be drabužių, tai buvo nurodyta Lietuvos pareigūnams pateiktame pranešime apie galimai platinamą vaikų pornografiją. Manto namuose atlikę sostinės policijos pareigūnai, jam priklausančioje mobilio ryšio telefone rado ne tik į Google Lens įkeltą nuotrauką, bet dar 20 panašių vaizdų, todėl jau per pirminę apklausą įtarimų sulaukęs vyras net nebandė neigti kaltės. Jis tikino, kad nuotrauką, dėl kurios kilo įtarimų, rado vienoje rusiškoje interneto svetainėje, bet jį esą buvo pagaminta dirbtinio intelekto. Tai akivaizdžiai matėsi, tyrėjams aiškino vyras. Jis tikino, kad rusiškoje svetainėje žmonės iš viso pasaulio dalyjasi savo nuotraukomis iš gyvenimo. Ją suradau netikėtai paieškos metu, bet paieškos eilutėje tikrai nebuvau specialiai nurodęs, kokio pobūdžio nuotraukų ieškų, kalbėjo Mantas. Šią nuotrauką išsaugojau už smalsumą, neturėjau jokio tikslo kažkam jos rodyti ar labiau siųsti ir panašiai. Tai buvo vyro tamsioji paslaptis, nuotrauka buvo laikoma telefone kartu su kitomis, dar kartą atsitiko tai, dėl ko jis ir turėjo nemalonumų. Kartą, kai atidariau tą nuotrauką, netyčia ir automatiškai suveikė Google Lens mygtukas. Mano telefonas nustatytas taip, kaip atidarius nuotraukų galeriją automatiškai atsirastų ši funkcija. Ir programa pradėjo ieškoti panašių vaizdų. Kol vyko paieška, į Google atėjo pranešimas, kad pažeistos vaikų teisės, susijusios su vaikų pornografija ar neteisėtų turiniu. Man buvo nurodyta nedelsiant pašalinti vaizdą iš mobilio įrenginio. Išgazdintas tokio pranešimo iš karto ištryniau nuotrauką, o mano Google paskyra nebuvo užblokuota. Per apklausą Mantas taip pat prisipažino, kad nesitikėjo sulaukti pareigūnų vizito, juk Google paskyra taip ir nebuvo užblokuota. Vaikų pornografija manęs nedomina, tai buvo vienintelis atvejis, dėl kurio labai gailiuosi, keičiu savo gyvenimo būdą, atsitraukiau nuo draugų, kurie man darė blogą įtaką ir dabar stengiuosi susitvarkyti savo gyvenimo į teigiamą pusę, taip sakė vyras. Dėl to, kad neteisėtai įgijo laiką ir platino tokius vaizdus, baudžiamo atsakomybėm patraukta Mantui viešai neteko raudonuoti iš gėdos. Iki teisminį tyrimą kontroliavusi prokuratūra nutarė procesą baigti priimant baudžiamą įsakymą. Vilniaus miesto apylinkės teismas bylą išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka, todėl kaltę pripažinusiam vyrui skirta bausmė buvo sumažinta trečdaliu. Teisėjas priimtame baudžiamajame įsakyme pažymėjo, kad Mantas anksčiau yra teistas 2 kartus, paskutinysis teismumas dar neišnykęs, bet to jis yra baustas administracinė tvarka, o šios aplinkybės kaltinamai apibūdina neigiamai ir vertintos jam nepalankiai. Teismas nutarė, kad bausmės paskirtis bus pasiekta jam paskyrus 1 metų laisvės apribojimo bausmę su intensyvia priežiūra. Taip pat jam reikia būti namuose nuo 22 iki 6 valandos. Nuteistam skirtas draudimas vartoti psichikę veikiančias medžiagas bei lankytis viešo ugdymo įstaigose, mokyklose ar darželiuose. Jam taip pat skirta baudžiamo poveikio priemonė, metus galiojantis įsipareigojimas pranešti apie gyvenamosios vietos pakeitimą ar išvykimą iš jos. Taip rašo naujienų portalas Delfi apie operaciją Vilniuje, kurią pradėtas pranešimas, kurio buvo pradėtas dėl pranešimo iš Google, Lietuvos policijos operacija Vilniuje, apie tai rašo Dainius Sinkevičius iš delfi.lt.

0: O Jungtinių valstybių pasiuntiniai Kijeve pristatė naujus, esą veiksmingesnius pasiūlymus dėl karo su Rusija užbaigimo. Po susitikimų Ukrainos pareigūnai teigia, kad derybos vyksta kitaip nei anksčiau, tačiau proveržio kol kas nėra. Į Kijevą atvykę Stivas Vitkovas ir Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris prieš tai Maskvoje susitiko su Vladimiru Putinu. Ukrainos prezidentas teigia, kad karas greičiausiai tęsis ir žiemą, todėl svarbu pasiekti susitarimą su Jungtinėmis valstybėmis ir sulaukti Europos paramos. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai arba AfD triuškinamai laimėjo rinkimus Saksonijos Anhalto žemėje. Jis surinko 43,8 procentus balsų, tačiau iki absoliučios daugumos pritrūko 3 vietų. AfD gaus 39 mandatus 83 vietų parlamente ir viena pati valdyti negalės. Partijos kandidatas į žemės premjerus Ulrichas Zygmundas teigia, kad rinkėjai suteikia aišku mandatą valdyti, tačiau AfD oponentai bendradarbiauti su ja atsisako. Didelį smūgį patyrė kanclerio Friedricho Merco vadovaujami konservatoriai, jie surinko vos 17 procentų balsų ir prarado maždaug pusę ankstesnės paramos. Nuo mažiausiai 5 žmonės žuvo Majamio tarptautinėme oro uoste, kai leidęsis Amazon krovininis lėktuvas nepataikė ant kilimo ir tupimo tako, atsitrenkė į kelias transporto priemonės ir užsidegė. Dar 3 žmonės buvo kritiškai sužeisti ir nugabenti į traumatologijos centrus, 2 pagalbos suteikta ligoninėje. Pareigūnai teigia, kad dalis aukų po avarijos buvo įstrigusios automobiliuose. Į nelaimės vietą buvo išsiųsta apie 60 gaisrinių automobilių ir beveik 200 ugniagesių. Jie vykdė sudėtingą gelbėjimo operaciją, kurios metu iš sudužusio lėktuvo buvo gelbėjami ir įgulos nariai. Boeing į Miami atskrido iš Puerto Riko. Dėl avarijos oro uoste buvo uždaryti visi kelimo ir tupimo bei riedėjimo takai. Visai netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją. Likite kartu.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
0: Šiandien vietomis trumpai palis. Vėjas pūs, bet nestipriai. Nuo termometrų stulpeliai rodys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: to you. Reklama.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
2: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks ryt.

0: the imaginative experience is based on the physical one.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Surištos ar balotoso pėdos lėmė ir būsto apstatymo tradiciją. Istorikas Zhao Yi mano, kad lotoso pėda padarė įtaką ir architektūrai. Jis pasakoja, kad 10-ame amžiuje kinai sėdėjo ant žemų kvadratinių kėdžių. Tačiau moterims su lotoso pėda buvo sunku pritūpti ir atsiklaupti, todėl ilgainiui juos pakeitė aukštos kėdės ir stalai, kurie būtų patogesni moterims su lotoso pėda. Namai Kinijoje taip pat pasikeitė. Keliaukščius pastatus pakeitė vieno aukšto namai, nes moterims buvo sunku lipti laiptais. Išpopuliarėjo siauros gatvelės, kad moteriai su lotoso pėda eidamos galėtų atsiremti į namo sieną.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Fredis Merkuris gimė Zanzibare, jo tikrasis vardas Farokas Bulsara. Fredžiu vadinamas legendinis atlikėjas gimė 1946-aisiais. Tuometinėme Britų protektorate Zanzibaro sultane Rytų Afrikoje, dabartinėje Tanzanijoje. Savo tikrojo vardo jis nemėgo, todėl prašė vadinti tiesiog Fredžiu. Fredžio tėvai, Bomis ir Džera, buvo persai, kilę iš Gudžarato regiono, Bombėjaus, dabartinio Mumbajaus provincijoje, Britų Indijoje. Bulsarų šeima prieš sūnaus gimimą persikėlė į Zanzibarą. Čia jo tėvas dirbo Britų kolonijinės vyriausybės ministrų kabinete kasininku. Būdamas 17 kartų su šeima, Fredis turėjo pasitraukti iš Zanzibaro dėl čia prasidėjusios revoliucijos. 1964-aisiais ji nusinešė tūkstančius arabų ir indų gyvybių. Bulsarų šeima persikėlė į Feltamo miestą Anglijoje. Vakarų Londone Isleworth politechnikume Fredis pradėjo studijuoti menus.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Morisas Ralfas Hilmanas sukūrė daugiausiai vakcinų. Jis buvo amerikiečių mikrobiologas, kuris specializavosi vakcinų kūrimo srityje. Jis dirbo 20-ame amžiuje ir sukūrė daugiau nei 40 vakcinų. Vienos geriausiai žinomų ligų, nuo kurių Hilmanas sukūrė vakcinas, yra tymai, hepatitas A ir B, kiaulytė ir vėjaraupiai. Įdomu, kad mikrobiologas nepavadino ne vienos vakcinos savo vardu. Jis buvo itin griežtas ir reiklus tiek sau, tiek darbuotojams. Savo laboratoriją valdėlį karinį vienetą, kuriame vienintelis viršininkas buvo jis pats. Be to, Hilmanas savo kabinete laikė trofėjus už kiekvieną atleistą darbuotoją.
2: Čia Easy FM.

0: ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį žinios per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir LTO pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Jungtinių valstybių pasiuntiniai Kijeve pristatė naujus esą veiksmingesnius pasiūlymus dėl karo su Rusija užbaigimo. Po susitikimų Ukrainos pareigūnai teigia, kad derybos vyksta kitaip nei anksčiau, tačiau proveržio kol kas nėra. Į Kijevą atvykę Stivas Witkofas ir Jaredas Kushneris prieš tai Maskvoje susitiko su Vladimiru Putinu. Ukrainos prezidentas teigia, kad karas greičiausiai tęsės ir žiemą, todėl svarbu pasiekti susitarimą su Jungtinėmis valstybėmis ir sulaukti Europos paramos. Tuo metu Maskva reikalauja pripažinti jos okupuotas teritorijas Rusijos dalimi. Kijevui tokios sąlygos nepriimtinos. Vokietijos dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai arba AfD triuškinamai laimėjo rinkimus Saksonijos Anhalto žemėje. Jis surinko 43,8% balsų, tačiau iki absoliučios daugumos pritrūko kelių vietų. AfD gaus 39 mandatus 83 vietų parlamente ir viena pati valdyti negalės. Partijos kandidatas į žemės premjerus Ulrichas Siegmundas teigia, kad rinkėjai suteikė aiškų mandatą valdyti, tačiau AfD oponentai bendradarbiauti su ją atsisako. Didelį smūgį patyrė kanclerio Friedricho Merco vadovaujami konservatoriai. Jie surinko apie 17% balsų ir prarado maždaug pusę ankstesnės paramos. Majamio tarptautinėme oro uoste mažiausiai 5 žmonės žuvo, kai leidėsi Amazon krovininis lėktuvas, nepataikė ant kilimo ir tupimo tako, atsitrenkė į kelias transporto priemonės ir užsidegė. Dar 3 žmonės buvo kritiškai sužeisti ir nugabenti į traumatologijos centrus. Į nelaimės vietą išsiųsta apie 200 ugniagesių su 60 automobilių. Jie vykdė sudėtingą gelbėjimo operaciją, kurios metu iš sudužusio lėktuvo dar gelbėjami ir įgulos nariai. Boeing 767 į Miami atskrido iš Puerto Riko. Dėl avarijos oro uoste buvo uždaryti visi kilimo ir tupimo bei riedėjimo takai. Nors nuo audros Lietuvoje praėjo 2 savaitės, elektros energijos šįryt vis dar neturi apie 1200 elektros skirstymo operatoriaus klientų. Iš jų apie 200 vien Anykščiuose. Skaičiuojame, kad šio ryto duomenimis elektros neturi apie 1200 klientų, iš jų apie ketvirtadalį yra negyvenami objektai. Pasak ESO atstovės, šiuo metu elektros tiekimas jau atkurtas 99%, be to dirbama ir šiuo metu. Kiekvieną dieną šis skaičius nuosekliai mažėja, vietovės yra pelkėtos, tinklas sunaikintas, tai ta situacija nėra paprasta, taip sakė ESO atstovė. Pastarą parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija buvo apgręžti 2 neteisėti migrantai, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Neteisėtų migrantų antplūdį patirianti Latvijos pasienio tarnyba sekmanį savo šalį neįleido 19 užsieniečių. Visai netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją. Likite kartu.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
1: Šiandien vietomis trumpai palis. Vėjas pūs, bet nestipriai. Nuo termometrų stulpeliai rodys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Teikite paslaugas ar parduodate.
3: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
4: Kitoks ryčiai.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Minint Žemaitijos metus 2019 metais įvyko žemaitiškų žodžių kryžiažodžio konkursas. Dalyviams buvo duotas 30 klausimų kryžiažodis, iš kurio atsakymų pirmųjų raidžių reikėjo teisingai sudėlioti žemaitišką frazę. Dalyviai gerokai suko galvas, kol iš teisingų atsakymų sudėliojo reikiamą išsireiškimą. Jis skambėjo taip: truopno žemaitiškas pasirokavėms. Tai reiškia tikslus, kruopštus, žemaitiškas pokalbis. Teisingai atsakė net 7 dalyviai, todėl nugalėtojas buvo išrinktas burtų keliu.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kristaus. Ten atvyko tuometinis karalius Hakonas ir per aukojimo ceremoniją padarė tai, dėl ko vietiniai labai įsiuto. Peržegnojo taurę ir atsisakė suvalgyti aukojimo arklio mėsos. Iš pradžių priešinęsis, karalius po antrojo susirinkimo suprato, kad geriau yra sutikti su reikalavimais, peržegnoti taurę ir suvalgyti mėsą. Paminti įsitikinimus jį paskatino tai, kad vikingų karalių turėjo tvirtinti šalies liaudies susirinkimas, todėl jam reikėjo stengtis įtikti savo valdiniams.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Valakupių tiltas yra ilgiausias Vilniaus tiltas. Jis pastatytas 1972-aisiais. Jo ilgis 341 metras. Gelžbetoninis tiltas oficialiai vadinamas Valakampių tiltu. Jis turi 6 tarpatramius. Ilgiausias jų siekianti 100 metrų, eina viršupės, antrasis yra kairiajame krante, o likę 4 dešiniajame. Aukščiau prieš srovę susiformavusi Valakampių atodanga.

0: 7 valandos.
1: Žinios.
0: Vokietijos regioniniuose rinkimuose triumfavo kraštutiniai dešinieji. Ukrainos pareigūnas teigia, kad Amerikos pasiuntiniai pateikė veiksmingesnių pasiūlymų dėl karo užbaigimo. ESO pradeda mokėti kompensacijas už patirtus nuostolius dėl audros. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo pergalę regioniniuose rinkimuose Saksonijoje Anhalte. Tačiau jai nepavyko užsitikrinti absoliučios daugumos šios rytinės federalinės žemės parlamente. Nepriklausomai nuo to, ar Avidė galiausiai valdys, šis rezultatas yra smūgis kancleriui Friedrichui Mercui, kurio partija šiai žemiai vadovavo 24 metus. AfD surinko per 43% balsų, aplenkdama 17% balsų surinkusius krikščionis demokratus. Rinkėjų aktyvumas siekė beveik 78%. Tai didžiausias rodiklis Saksonijoje Anhalte nuo pat Vokietijos susivienijimo. Rusija su pasitenkinimu reagavo į rinkimų rezultatus Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje. AfD pasiekė istorinį rezultatą ir taip pažemino dabartinę kanclerio Friedricho Merso vyriausybę. Tai pareiškė Kremliaus specialusis įgaliotinis Kirilas Dmitrijevas. AfD pasisako už rusiškų dujų tiekimą, reikalauja nutraukti sankcijas Maskvai, o ginklų tiekimą Rusijos užpultai Ukrainai atmeta. Vašingtono pasiuntiniai Kijevą atvežė naujų veiksmingesnių pasiūlymų dėl karo su Rusija užbaigimo, teigia aukšto rango Ukrainos prezidentūros pareigūnas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių valstijų pasiuntiniai derybas Kijeve įvertino optimistiškai. Tačiau nei viena pusė nepranešė apie kokį nors proveržį. Vis dėlto aukšto rango Ukrainos pareigūnas sakė, kad viskas vyksta ne taip kaip anksčiau. Šis variantas yra veiksmingesnis. Stivas Vitkofas ir Džeredas Kušneris į Kijevą atvyko po susitikimo Maskvoje su Putinu. Tai buvo pirmasis jų vizitas Kijeve. Žiniasklaidos duomenimis prezidentas Donaldas Trumpas šiandien ketina pasikalbėti telefonu su Ukrainos ir Rusijos vadovais Volodymyru Zelenskiu ir Vladimiru Putinu. Tikimasi, kad Trumpas pasikalbės su Putinu, o vėliau su Zelenskiu, kai jau pasiuntiniai informuos apie naujausią derybų etapą. Majamio tarptautinėme oro uoste nusileidęs ir nuo tupimo tako nuslydęs krovininis lėktuvas rėžėsi į transporto priemonės bei užsidegė. Pareigūnų teigimu per šį incidentą žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 5 buvo sužeisti. Dėl incidento oro uostas uždarė visus tupimo ir rėdėjimo takus, laikinai buvo sustabdyti visi skrydžiai. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Bendrovė pranešė padidinusi kompensacijas. Jos dydis priklausys nuo elektros tiekimo atkūrimo trukmės. Šiuo metu gauta apie 4000 prašymų valstybės paramai gauti. Pirmosios kompensacijos gyventojus turėtų pasiekti jau šiandien. Audros elektros vis dar neturi apie 1200 vartotojų, nurodo ESO. Iš jų maždaug ketvirtadalis yra negyvenami objektai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
2: gyvenimas keičia. Žinių radijas.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnu Group.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
7: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
8: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
9: Kitoks rytas.
10: If hearts are never sure.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

džiaugsmu susilaukia dukters Džordžetės. Tačiau Liliana turi sūnų, apie kurį nepasakojo Ryanui. O Ryanas turi priklausomybę, kurią slepia nuo Lilianos. Džordžetė auga stebėdama, kaip pamažu byra jos tėvų santoka. Kai netikėtas smūgis suardo trapią šeimą, jau suaugusi Džordžetė stengiasi atsiriboti nuo visko, kas jai primena tėvus. Po daugelio metų Lilianos sūnus ima ieškoti savo biologinės šeimos, todėl Džordžetei tenka sugrįžti prie savo šaknų, prisiminti savo šeimos istoriją ir nuspręsti, ar ji tebegali, kol dar yra laiko, į širdį įsileisti meilę jiems visiems ir sau pačiai. Pasakojama iš trijų veikėjų perspektyvos, ši tikroviška istorija tyrinėja skirtingų kartų įtaką šeimoje, kurią sudraskė nelaimė, bet ilgainiui vėl atkūrė meilės gale. Kritikų nuomonė labiausiai šiame romane išsiskiria tai, kad autorė nesistengia savo veikėjus suskirstyti į gerus ir blogus. Visi jie daro klaidų, slepia paslaptis, klysta, tačiau kartu išlieka žmogiški ir verti supratimo. Ypač stipriai atskleidžiama priklausomybės įtaka ne tik pačiam žmogui, bet ir visai jo šeimai. Jos pasekmės persiduoda iš kartos į kartą. Kritikai taip pat giria jautrų ir poetišką Saros Damof rašymo stilių bei gebėjimą apie labai skaudžius dalykus kalbėti be perdėto dramatizmo. Skaitytojai šią knygą dažnai apibūdina kaip emociškai stiprią ir sunkiai pamirštamą. Ne vienas jų teigia, kad skaitant buvo sunku sulaikyti ašaras. Tačiau kartu romanas nepalieka vien liūdesio jausmo. Jame daug vilties, atleidimo ir tikėjimo, kad net ir labai sudėtingus santykius galima iš naujo kurti. Šis romanas žavi savo kalba, tekstūros grožiu ir didžiulė širdimi. Braitų metai yra ryški, atvira ir nuostabiai parašyta istorija apie meilę visais jos pavidalais. Braitų metai jaudinantis pasakojimas apie paveldėjimą ir netektį. Ši istorija vienu metu ir skaudina ir guodžia, verčia mus susidurti su savo pažeidžiamumu ir paslaptimis, kad atrastume stiprybę ir tiesą. Nuostabus debiutas. Štai tokia yra skaitytojų ir ekspertų atsiliepimai. Man atrodo, kad Braitų metai labiausiai tiks tiems, kuriems patinka istorijos priverčiančios susimastyti apie šeimą, artumą, pasirinkimus ir tai, kaip mūsų praeitis formuoja dabartį. Meilė ne visada reiškia tobulus santykius, o kartais mylėti reiškia suprasti, atleisti ir priimti žmogus su visomis jo klaidomis. Todėl Braitų metus galima vertinti ne tik kaip šeimos sagą, bet ir kaip jautrią istoriją apie žmogaus gebėjimą išgyventi netiktį, susitaikyti su praeitimi ir iš naujo rasti ryšį su artimiausiais žmonėmis. Knygą iš anglų kalbos vertė Dalia Paslauskienė, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks rytas.

0: 10 valandų.
1: Žinios.
0: Vokietijos regioniniuose rinkimuose triumfavo kraštutiniai dešinieji. Prezidentas Donaldas Trumpas telefonu kalbėsi su Ukrainos ir Rusijos vadovais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo pergalę regioniniuose rinkimuose Saksonijoje Anhalte. Tačiau jai nepavyko užsitikrinti absoliučios daugumos šios rytinės federalinės žemės parlamente. Nepriklausomai nuo to, ar AFD galiausiai valdys, šis rezultatas yra smūgis kancleriui Friedrichui Mercui, kurio partija Saksonijos Anhalto žemėj vadovavo 24 metus. AFD surinko per 43% balsų, aplenkdama 17% balsų gavusius krikščionis demokratus. Rinkėjų aktyvumas siekė beveik 78%. Tai didžiausias rodiklis nuo pat Vokietijos susivienijimo. Ukrainos žvalgybos tarnybos atstovai susitikime su Europos šalių vadovų nacionalinio saugumo patarėjais įspėjo, kad Rusija kaupia raketų atsargas ir gali imtis provokacijų prieš NATO. Ypatingas dėmesys buvo skirtas Kremliaus planams rudens ir žiemos laikotarpiui, visų pirma susijusiems su intensyvesniais smūgiais Ukrainos infrastruktūros objektams ir provokacijom prieš europinės NATO nares. Ukrainiečių žvalgyba teigė, kad rusai šiam tikslui yra sukaupę apie 400 įvairių tipų hipergarsinių raketų ir pasienio regionuose dislokavo papildomas jų paleidimo sistemas. Vašingtono pasiuntiniai į Kijevą atvežė naujų veiksmingesnių pasiūlymų dėl karo su Rusija užbaigimo, taip teigia aukšto rango Ukrainos prezidentūros pareigūnas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių valstijų pasiuntiniai derybas Kijeve įvertino optimistiškai, tačiau nei viena pusė nepranešė apie kokį nors proveržį. Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris į Kijevą atvyko po susitikimo Maskvoje su Putinu. Tai buvo pirmasis jų vizitas Kijeve. Žiniasklaidos duomenimis prezidentas Donaldas Trumpas šiandien ketina pasikalbėti telefonu su Ukrainos ir Rusijos vadovais. Tikimasi, kad Trumpas pasikalbės su Putinu, o vėliau su Zelenskiu, kai jo pasiuntiniai informuos apie naujausią derybų etapą, pranešė su šiuo klausimu susipažinę šaltinis. Europos centrinis bankas šią savaitę tikriausiai vėl padidins bazinės palūkanų normas, nes atsinaujinę karo veiksmai artimuosiuose rytuose didina energijos kainas ir kelia pavojų, kad infliacija dar labiau išaugs. Birželį Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 23 metų padidino palūkanų normas, kad suvaldytų sparčiai augančias kainas. Tačiau Liepa nusprendė padaryti pertrauką, kad galėtų stebėti, kaip klostysis konfliktas artimuosiuose rytuose. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Bendrovė pranešė 2-3 kartus padidinusi kompensacijas, anksčiau žadėjo kompensuoti iki 220 eurų nuostolių. Paudros elektros vis dar neturi apie 1200 vartotojų, nurodo ESO.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
2: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui. Easy FM. Gyventi

0: Čia Easy FM.
1: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: technologijų įmonėje dirbę Baltarusiai paskelbti grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui. Vyriausybė per pirmąjį išvažiuojamąjį vizitą lankysis Klaipėdoje. Lietuva šiuo metu nesvarsto keisti taivaniečių atstovybės pavadinimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstybės saugumo departamentas skelbė, jog 22 baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsme nacionaliniam saugumui. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Skelbiama, kad grėsmę nacionaliniam saugumui keliantys asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo triuškinamą pergalę regioniniuose rinkimuose. Visgi jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmąją kraštutinių dešiniųjų vyriausybę federalinėje žemėje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Prieš imigraciją nusiteikusios ir Rusijai palankios AFD kandidatas į premjerus Ulrichas Zygmundas pareiškė, kad partija turi aišku mandatą valdyti. Nepriklausomai nuo to, ar AFD galiausiai valdys, šis rezultatas yra smūgis kancleriui Friedrichui Mercui, kurio partija Saksonijos Anhalto žemėje vadovavo 24 metus. Rinkėjų aktyvumas buvo labai didelis ir siekė beveik 78%. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė rytoj vyks į pirmąjį išvažiuojamąjį darbo vizitą regionuose, 2 truksiantį apsilankymą Klaipėdoje. Kaip informavo premjero patarės Gedas Salyga, išvyka siekiama iš arti susipažinti su pajūryje regiono aktualijomis bei išgirsti savivaldos verslo ir akademinės bendruomenės atstovus. Dar prieš paskyrimą ministrų kabineto vadovu Sinkevičius sakė, jog regionams bus skiriamas ypatingas dėmesys. Uostamiestyje bus surengtas vyriausybės posėdis, kuriame ketinama patvirtinti ministrų kabineto programos įgyvendinimo planą. Lietuva šiuo metu nesvarsto keisti taivaniečių atstovybės Lietuvoje pavadinimo, sako Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Remigijus Motuzas LRT radijui teigė, kad pirmiausia turėtų pats Taivanas priimti sprendimą matydamas tą foną ir aplinką. Praėjusią savaitę premjeras Mindaugas Sinkevičius žinių radijui teigė pasitikintis užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio diplomatiniais gebėjimais, siekiant normalizuoti santykius su Kinija. Sinkevičius išreiškė lūkestį, kad Lietuvos diplomatijos vadovui pažangą pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo ES tarybai. Lietuvos apeliaciniam teismui toliau nagrinėjant žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų baudžiamąją bylą, į posėdį atvesdintas Vladimiras Antonovas aiškina, kad banko lėšas leido siekdamas didinti jo kapitalą ir rezervus. Jis teismui pasakojo, kad akcijas, obligacijas pirko bei kreditus teikė ir Snoro ir jį valdžiusios Rusijos kapitalo grupės Konversbank lėšų. Nes banko padėtis buvo sudėtinga, todėl vien asmeninėmis lėšomis jis nebūtų gebėjęs išlaikyti banko. Antonovas tikino turėjęs apie 35 milijonus dolerių asmeninių lėšų. Teisiamasis teigė nepaminantis, kada ir už kiek įsigijo akcijų, vertybinių popierių bei suteikė kreditų. Buvęs Noro vadovas pernai buvo sulaikytas Prancūzijoje, į Lietuvą atgabentą šią gegužę.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
0: Orai. Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Easy FM. tavo darbui ir polsiui.

0: Taip.
1: Reklama.
2: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
3: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
4: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
6: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Titanikas daugiau nei prieš 100 metų, 1912 metais, nuskendo Šiaurės Atlante išplaukęs į pirmąją savo kelionę iš Southamptono į Niujorką. Per katastrofą žuvo daugiau kaip 1500 žmonių. Garsiojo laivo nuolaužos buvo aptiktos 1985 metais 3800 metrų gylyje. Jis buvo vadinamas nenuskandinamu. Tačiau vos po 4 dienų Titaniko pirmoji kelionė virto tarptautinę tragediją, kai laivas Šiaurės Atlante atsitrenkė į ledkalnį. Jis nuskendo mažiau nei per 3 valandas.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Su kuo pirmiausia asocijuojasi Pakruojo vardas? Greičiausiai daugelis atsakytų, kad su dvaru. Pakruojo dvaras yra didžiausia dvaro sodyba Lietuvoje. Jos teritorijoje išlikė net 43 dvaro pastatai. Pagrindinis dvaro ansamblio akcentas – puošnus dviaukščiai, vėlyvojo klasicizmo stiliaus rūmai, kuriuose gausu meno kūrinių. Dvaras taip pat žymus 19 amžiaus pradžioje iš Dolomito pastatyto arkinių tiltų užtvanką. Jis nutiestas per Kruojos upę, esančią priešais dvaro rūmus, kitame parko ir tvenkinio gale.
2: Easy FM – tavo darbui ir polsiui.

0: Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių.
1: Technologijų įmonėje dirbę Baltarusiai paskelbti grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Berlyno elektros pastotėje kilo gaisras. Ukraina tikisi, kad Jungtinės valstijos patvirtins naują sankcijų Rusijai paketą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstybės saugumo departamentas skelbė, jog 22 Baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumui. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Asmenys išsiusti iš Lietuvos pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Baltarusiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimų būdu įgijo beveik 500 000 eurų. Nustatyta, jog įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone. Praėjusią savaitę Vilniaus apygardos teismas dėl sukčiavimo įgyjant ES lėšas nuteisė 2 Baltarusijos piliečius. Berlyno elektros pastotėje kilo gaisras, objektui padaryta žala. Pareigūnai aiškinasi, ar gaisras kilo dėl diversijos ar dėl techninio gedimo. Incidentas įvyko pareigūnams ieškant įtariamo radikalaus klimato aktyvisto, kaltinamo praėjusią savaitę visoje Vokietijoje surengus virtinę išpolių prieš elektros pastotės. Šalies pareigūnai taip pat išlieka budrus dėl galimų su Rusija siejamų diversijų. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo pergalę regioniniuose rinkimuose Saksonijoje Anhalte, tačiau jai nepavyko užsitikrinti absoliučios daugumos šios rytinės federalinės žemės parlamente. Nepriklausomai nuo to, ar AfD galiausiai valdys, šis rezultatas yra smūgis kancleriui Friedrichui Mercui, kurio partija Saksonijos Anhalto žemėj vadovavo 24 metus. AfD surinko per 43% balsų, aplenkdama 17% balsų gavusius krikščionis demokratus. Rinkėjų aktyvumas siekė beveik 78%. Tai didžiausias rodiklis nuo pat Vokietijos susivienijimo. Rusija su pasitenkinimu reagavo į rinkimų Vokietijoje rezultatus. Kremlius pareiškė, kad AfD pažemino dabartinę kanclerio Friedricho Merco vyriausybę. Vašingtono pasiuntiniai į Kijevą atvežė naujų veiksmingesnių pasiūlymų dėl karo su Rusija užbaigimo, taip teigia aukšto rango Ukrainos prezidentūros pareigūnas. Stivas Vitkofas ir Džeredas Kušneris į Kijevą atvyko po susitikimo Maskvoje su Putinu. Tai buvo pirmasis jų vizitas Kijeve. Prezidentas Donaldas Trumpas šiandien ketina pasikalbėti telefonu su Ukrainos ir Rusijos vadovais. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jo šalis tikisi, jog Vašingtonas patvirtins naują sankcijų Rusijai paketą. Nors šis klausimas per dėrybą su Jungtinių valstijų atstovais aptartas ir nebuvo. Jis pažymėjo, kad anksčiau vykusių susitikimų metu Ukraina gavo teigiamų ženklų dėl sankcijų paketo ir laukė balsavimo. Tuo pačiu metu Zelenskis pabrėžė, kad sankcijų klausimo su dabartiniu Jungtinių valstijų atstovo vizitu Ukrainoje nesieja. Šio vizito tikslas – atnaujinti derybų procesą. Valstybės vadovas taip pat išreiškė abejones, kad Rusija siekia ko nors kito nei okupacija, tačiau pabrėžė būtinybę tęsti diplomatines pastangas. Europos centrinis bankas šią savaitę tikriausiai vėl padidins bazinės palūkanų normas, nes atsinaujinę karo veiksmai artimuosiuose rytuose didina energijos kainas ir kelia pavojų, kad infliacija dar labiau išauks. Birželį ECB pirmą kartą nuo 23 metų padidino palūkanų normas, kad suvaldytų sparčiai augančias kainas. Tačiau Liepa nusprendė padaryti pertrauką, kad galėtų stebėti, kaip klostysis konfliktas artimuosiuose rytuose.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, o dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Civiliai Ukrainos gyventojai rusų okupantus nuodija ir pyragaičiais. Ukrainos gynybos ministerijos vyriausioji žvalgybos valdyba pranešė, kaip okupantus nuodija vietiniai gyventojai ir alkoholis. Žvalgybos duomenimis Iziumo rajono gyventojai karius pamaitino užnuodytais pyragais. Mažiausiai du iš jų mirė, kiti 28 atsidūrė reanimacijoje. O ką daryti, kai neturi ginklo? Tenka remtis tik vienu šaltiniu, tai yra ukrainiečių gynybos ministerija, tačiau jei tai tiesa, arti 500 rusų buvo paguldyti į ligoninę dėl sunkaus neaiškios kilmės apsinuodijimo alkoholiu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis veidrodis, kuriuo pasinaudojo žmogus, greičiausiai buvo ramus vandens paviršius, atspindintis į jį žiūrinčiojo veidą. Pirmieji žmogaus rankomis sukurti veidrodžiai buvo gaminami iš obsidiano, vadinamojo vulkaninio stiklo. Tokių kelių tūkstančių metų senumo veidrodžių rasta Anatolijoje, dabartinės Turkijos teritorijoje, taip pat Pietų Amerikoje. Mesopotamijoje ir senovės Egipte buvo gaminami veidrodžiai iš poliruoto vario. Stiklinius plono metalo sluoksnių kitoje pusėje padengtus veidrodžius, kaip manoma, išrado Sidono, dabartinio Libano teritorija, gyventojai maždaug pirmame amžiuje prieš Kristų. Romėnai išplėtojo švinu dengtų stiklinių veidrodžių gamybos technologiją. Beje, iš romėnų laikų atėjęs prietaras, kad sudaužyti veidrodį reiškia nelaimę. Romėnai tikėjo, kad žmogų, kuris sudaužė veidrodį, nelaimės persekios ištisus 7 metus.

0: po pergalės rinkimuose AfD lyderė kanclerį Mercą vadina didelę naštą Vokietijos raidai. Susisiekimo ministras ištisinės linijos kirsti bandant aplenkti dviračius neleis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Po triuškinamos pergalės regiono rinkimuose Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pareiškė, kad kancleris Friedrichas Mercas tapo didelė našta šaliai. AfD bendra pirmininkė Alisa Weidel prognozavo, kad partija per nacionalinius rinkimus įveiks Merco bloką. Ji reikalavo padaryti galą neteisėtai migracijai, atviroms sienoms, sparčiai augančiom užsienio piliečių daromų nusikaltimų skaičiui ir atsisakymui vykdyti deportacijas. Vokietijos vidaus žvalgybos tarnyba Saksonijos Anhalto AfD skyrių yra priskyrusi dešiniųjų ekstremistų organizacijoms, o partijos pergalį sukėlė nerimą pagrindinėms šalies partijoms, taip pat mažumų grupėms ir daugelį užsienyje gimusių gyventojų. Valstybės saugumo departamentas skelbė, jog 22 baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsme nacionaliniam saugumui. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Asmenys išsiųsti iš Lietuvos pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems jiems taikomas draudimas atvykti iš Šengeno erdvę 5 metus. Baltarusiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 000 eurų. Nustatyta, kad įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone. Vašingtono pasiuntiniai Kijevą atvežė naujų veiksmingesnių pasiūlymų dėl karo su Rusija užbaigimo. Taip teigė aukšto rango Ukrainos prezidentūros pareigūnas. Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris į Kijevą atvyko po susitikimo Maskvoje su Putinu. Tai buvo pirmasis jų vizitas Kijeve. Prezidentas Donaldas Trumpas šiandien ketina pasikalbėti telefonu su Ukrainos ir Rusijos vadovais. Rusijos pajėgos dronais puolė Zaporižę. Smogė į prekybos ir pramogų kompleksą miesto centre. Pastatas užsidegė. Gaisras užgesintas, tačiau pastatas smarkiai apgadintas. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad po diskusijų su dviratininkų bendruomenė pavyko rasti sprendimų dėl dalies siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų. Anot jo artimiausių metų su bendruomenės atstovais ketinama susitikti dar kartą ir galutinai suderinti siūlumus pokyčius. Siūlant keisti taisyklės dėl dviratininkų lenkimo, ministras Juras Taminskas sako, jog ištisinės juostos kirsti bandą aplenkti dviračius neleis. Ministras taip pat akcentavo, kad privalomas metro ir 1,5 metro atstumas lenkiant dviratininkus išliks. Tačiau šiuo metu ieškoma sprendimo, kaip elgtis tais atvejais, kai dėl ištisinės linijos tokio atstumo išlaikyti neįmanoma. Susisiekimo ministerija taip pat ketina imtis pokyčių dėl elektrinių paspirtukų ir kitų mikromobilumo priemonių.
1: Radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, o dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Yra keletas būdų, kaip mokslininkai išsiaiškina vieno ar kito žmonijos ar visos planetos istorijai reikšmingo įvykio datą. Manoma, kad tiksliausias būdas išsiaiškinti, kada praeityje vyko galingi ugnikalnių išsiveržimai, yra Grenlandijos ledo kernų datavimo būdas. Grenlandijos ledynai tarsi planetos klimato archyvai, pasakojantys apie atmosferos reiškinius buvusius prieš tūkstančius metų. Reikalas tas, kad ledas sukaupia informaciją apie ugnikalnių įsiveržimą, nes įsiveržus dideliems ugnikalniams, krituliai visoje planetoje būna rūkštesni nei įprastai. Grenlandijoje rūkštų skrituliai iškrinta sniego pavidalu. Vėliau kitų metų sniegas užkloja praeitų metų sniegą ir taip sluoksniuojantis sniegui formuojasi ledynas. Mokslininkai ištyrė ledo sudėtį skirtinguose ledyno sluoksniuose ir sugebėjo gana tiksliai nustatyti Santorino ugnikalnio išsiveržimo datą. Tai 17 amžius prieš mūsų erą.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: ruošdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Gigantiškas Australijos sliekas vidutiniškai yra metro ilgio, tačiau gali užaugti ir iki 2 metrų, be to dėl kūno tamprumo gali atrodyti gerokai ilgesnis. Vidutiniškai toks sliekas sveria 200 gramų. Dėl aktyvios žemdirbystės šie gyvūnai nyksta ir yra įtraukti į saugotinų sąrašą. Gigantiškieji Australijos sliekai be to labai lėtai dauginasi, o mėginimai juos veisti nelaisvėje nebuvo sėkmingi.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: AfD pergalė, Zygmundas sieks tapti Saksonijos Anhalto žemės premjeru. Visos Baltijos šalys turi tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę, teigia žemės ūkio ministras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Po pergalės regioniniuose rinkimuose pagrindinis partijos alternatyva Vokietijai kandidatas Ulrichas Zygmundas teigė sieksiantis ministro pirmininko posto. Anot jo, AfD rezultatas yra visiškai aiškus įgaliojimas formuoti vyriausybę. Jis ketina derėti su atskiromis frakcijomis ir atskirais parlamentarais, kad naujai išrinktame žemės parlamente užsitikrintų valdančią daugumą. Zygmundas kartu aiškiai nurodė, kad po pergalės rinkimuose jų ambicijos siekia toliau nei Saksonijos Anhalto žemė. Lietuva turi išlaikyti paramą Ukrainai ir toliau spausti Rusiją. Tai šalies ambasadoriams sakė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ministras prezidentūroje vykusiame susitikime pagrindiniai šalies diplomatijos prioritetais įvardijo nacionalinį saugumą, paramą Ukrainai bei pasirengimą pirmininkauti ES tarybai. Šią savaitę Vilniuje ambasadoriai aptarė užsienio politikos prioritetus bei Lietuvos interesų įgyvendinimą kintančioje tarptautinėje aplinkoje. Šiuo metu Lietuva visame pasaulyje turi 44 ambasadas, 10 konsulinių įstaigų ir 8 atstovybės prie tarptautinių organizacijų. Lietuvai norint užkirsti kelią galimam okupuotuose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per šalį, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, jog tai svarbu daryti visoms Baltijos šalims. Todėl Vilnius siūlys kaimynėms taip pat tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Latvija teigia jau pradėjusi grūdų patikrą. Mažeika oficialiai kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydamas nedelsiant pradėti tranzitu gabenamų grūdų kilmės tyrimus, ne tik pašarinių, bet ir maistinių. Pasak ministro, agresorius bando ieškoti kelių į pasaulį, o Baltijos jūros uostai tam yra pakankamai saugi alternatyva. Mažeikos teigimu, vienas galimų agresoriaus tikslų – sutrikdyti Lietuvos eksportą ir didinti žemdirbių nepasitenkinimą. Šalia naujosios Akmenės planuojama statyti įmonės Detonas karinių sprogmenų gamyklą, Šiaulių regiono plėtros taryba pripažino regioninės svarbos projektu. Suteikus tokį statusą gamyklai būtinas klypą Akmenės valdžia galės išnuomoti be aukciono, o pastatęs gamyklą Detonas galės klypą įsigyti. Bendrovė žada investuoti iki 200 milijonų eurų, sukurti apie 100 naujų darbo vietų. Gamykla planuojama Šapnagių kaime Kruopių seniūnijoje, nenaudojamoje apleistų vandens valymo įrenginių teritorijoje. Visas Detono akcijas valdo susisiekimo ministerija. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad po diskusijų su dviratininkų bendruomene pavyko rasti sprendimų dėl dalies siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų. Anot jo, artimiausių metų ketinama susitikti dar kartą ir galutinai suderinti siūlomus pokyčius. Siūlant keisti taisyklės dėl dviratininkų lenkimo, Taminskas sako, jog ištisinės linijos kirsti bandant aplenkti dviračius neleis. Ministras taip pat akcentavo, kad privalomas metro ir 1,5 metro atstumas lenkiant dviratininkus išliks. Tačiau šiuo metu ieškoma sprendimo, kaip elgtis tais atvejais, kai dėl ištisinės linijos tokio atstumo išlaikyti neįmanoma. Susisiekimo ministerija taip pat ketina imtis pokyčių dėl elektrinių paspirtukų ir kitų mikromobilumo priemonių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, o dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Plovas – vienas tradicinių ir pagrindinių uzbekų patiekalų gaminamų ir šiokiadieniais ir per šventes. Tikrojo uzbekų plovo skonio neįmanoma pamiršti, o jo ruošimo eiga labiau primena ne kulinarinį, o magišką procesą. Kiekvienas šios rytų šalies regionas turi savitas uzbekų plovo paslaptis. Maža to, daugelis uzbekų šeimų perduoda senovinius plovo ruošimo receptus iš kartos į kartą. O uzbekų kalboje virtuvės šefas vadinamas ošpas – plovo ruošimo specialistų. Klasikinių uzbekų plovų vadinamas Taškento plovas.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vyriškas vardas Henrikas Heimrich yra vokiškos kilmės. Pirmoji šio vardo dalis Heim reiškia namus, antroji Rik galinga, turtinga. Galbūt dėl to šį vardą kadaise buvo pamėgę karaliai. Paprasti vokiečiai karališkai vardą Heinrich sutrumpino į trumputę ir paprastą formą Hinz. Maža to, žmogiškais vardais neretai vadinami ir gyvūnai. Taip vokiečiai iš pradžių tik pasakose Hinzu ėmė vadinti katiną. Mūsų broliai Latviai nuėjo dar toliau. Jie pasiskolino iš vokiečių šį katino vardą, numetė latvių kalbai nebūdingą garsą H ir pradėjo šiuo žodžiu ne tiek katiną vadinti, kiek apskritai katę šaukti. Taigi latvių inci inci reiškia tą patį, ką mūsų kac kac.

0: 15 valandų.
1: Žinios.
0: Prezidentas nusivylęs Vokietijos rinkimų rezultatais. Šalies vadovas ragina neerzinti žmonių temomis apie naujus mokesčius ir laikytis fiskalinės drausmės. Susisiekimo ministras neleis kirsti ištisinės linijos, bandant aplenkti dviračius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad krašto apsaugos sistemos biudžetas kitą met bus didesnis negu šiemet. Prezidentas su Seimo valdyba aptarė artėjančią parlamento rudens sesiją. Anot šalies vadovo, kitų metų valstybės biudžete gynybai turėtų būti numatyta beveik 5 milijardai eurų, o tai sudarytų maždaug 5,25% prognozuojamo šalies bendrojo vidaus produkto. Prezidentas pabrėžė, kad didinant gynybos finansavimą svarbu užtikrinti ir efektyvų lėšų panaudojimą. Prezidentas sako nusivylęs kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalę Saksonijos Anhalto žemėje vykusiuose rinkimuose. Pasak šalies vadovo, populistinių jėgų įsigalėjimas dalyje Vokietijos žemių kelia nerimą. Vis tik, Gitano Nausėdos teigimu, Lietuva tikisi, kad Vokietija laikysis valstybei duotų įsipareigojimų. Anot prezidento, pokyčiai Vokietijos nacionalinėje politikoje galėtų apsunkinti ES daugiametės finansinės programos planavimą. AfD iškovojo pergalę regioniniuose rinkimuose, tačiau jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti vyriausybę. Po pergalės regionų rinkimuose alternatyva Vokietijai pareiškė, kad kancleris Friedrichas Mercas tapo didelė našta šaliai. AfD bendra pirmininkė Alisa Weidel prognozavo, kad jos partija per nacionalinius rinkimus įveiks Merco bloką. Pagrindinis partijos kandidatas Ulrichas Zygmundas teigė sieksiantis ministro pirmininko posto. Jis ketina dėrėti su frakcijomis ar parlamentarais, bet jo pasirengimams kompromisams esą turi griežtas ribas. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino nustoti erzinti visuomenę kalbomis apie galimą mokesčių kėlimą, o vyriausybė linkėjo laikytis fiskalinės drausmės, pažadus įgyvendinant taupiai. Ieškant galimybių didinti valstybės biudžeto pajamas, Nausėda ragino naudoti visus resursus, mažinti šešėliui ir taip gerinti mokesčių surinkimą. Valstybės saugumo departamentas skelbė, jog 22 baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsme nacionaliniam saugumui. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Asmenys išsiųsti iš Lietuvos pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Baltarusiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgyjo beveik 500 000 eurų. Nustatyta, kad įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad po diskusijų su dviratininkų bendruomenė pavyko rasti sprendimų dėl dalies siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų. Anot jo, artimiausių metų ketinama galutinai suderinti siūlomus pokyčius. Siūlant keisti taisyklės dėl dviratininkų lenkimo, Taminskas sako, jog ištisinės linijos kirsti bandant aplenkti dviračius neleis. Ministras taip pat akcentavo, kad privalomas atstumas lenkiant dviratininkus išliks, tačiau šiuo metu ieškoma sprendimo, kaip elgtis, kai dėl ištisinės linijos atstumo išlaikyti neįmanoma.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, o dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: Gyvenimas keičia. Žinių radijas.
3: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Konektikute buvo neteisėta kam nors parduoti marinuotus agurkus, kurie yra praradę traškumą. Dėl šio įstatymo Konektikuto archyvų darbuotojai atsidūrė gana keblioje padėtyje. Įstatymas iš tikrųjų atsirado kaip legenda, o žmonės reikalavo tiesos. Valandų valandas valstijos archyvarai naršė valstijos įstatymų archyvus, kol galiausiai vienas bibliotekininkas rado tiesą laikraštyje Hartford Courant. Įstatymas iš tikrųjų buvo 1945-aisiais priimtas potvarkis, kuriuo siekta sukliudyti agurkų pakuotojams Mosesui Dexleriui ir Sidney Spareriui. Šie du vyrai pardavinėjo nevalgomus marinuotus agurkus, todėl laboratorijos atliko eksperimentus ir rekomendavo įstatymų sureguliuoti šią sritį.
2: Čia Easy FM.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Kauno Nemuno saloje rudenį iškils apžvalgos ratas. Klaipėdos miesto poliklinika ruošiasi didžiausiam remontui per beveik 30 mečius. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Anksčiau nei planuota Olandų kompanijos pagamintas 45 metrų aukščio apžvalgos ratas jau šį rudenį bus pastatytas Kauno Nemuno saloje. Jo montavimo darbus planuojama pradėti šį mėnesį. Kaip pranešė Kauno savivaldybė, lankytojai galės apžvelgti centrinę miesto dalį, Žemąją Fredą, bei Aleksoto ir Žaliakalnio šlaitus. Apžvalgos ratas turės 32 uždaras, kondicionuojamas ir šildomas gondolas, o vienu metu juo galės naudotis beveik 200 žmonių. Mobilus įrenginys nebus tvirtinamas prie žemės, todėl ateityje galės būti perkeltas į kitą vietą. Viena tokių vietų – Dariaus ir Girėno stadiono prieigos. Klaipėdos miesto poliklinika ruošiasi didžiausiam remontui per beveik 30 mečius. Įstaigos remontą planuojama baigti per 2 metus. Projekto vertė apie 25 milijonus eurų. Planuojama iš esmės pertvarkyti poliklinikos vidinį išplanavimą, numatyta įrengti naujas erdves, apšiltinti ir atnaujinti pastatą, pritaikyti žmonėms su negale. Savivaldybė akcentuoja, jog pastato rekonstrukcijos metu Klaipėdos miesto poliklinika nenustos teikti paslaugų. Šventojoje už daugiau kaip 2,5 milijono eurų bus statomi bendruomenės namai. Naujieji namai, kuriami kaip daugia funkcija ir dvie, kurioje bus teikiamos viešosios paslaugos, vyks kultūros renginiai, pranešė Palangos savivaldybė. Šventosios gatvėje šalia seniūnijos bus pastatytas vieno aukšto pastatas su palėpe. Jame bus 150 vietų renginių salė, biblioteka ir pašto skyrius administracinės erdvės. Prieš gaisrinė gelbėjimo tarnyba ir greitosios pagalbos postas. Jame galės dirbti 20 darbuotojų. Bendruomenės namų projektą planuojama įgyvendinti per daugiau nei 2 metus. Atliekų tvarkymo įmonė EcoService šią veiklą kitą metį iškels už Klaipėdos miesto. Įmonė Dumpių kaime Klaipėdos rajone įsigijo tam pritaikytą teritoriją. Planuojama, kad daugiau nei 3 hektarų ploto teritorijoje įmonė rūšiuos antrinės žaliavas ir statybinės atliekas. Bendros investicijos sieks beveik 3,5 milijono eurų. Įmonė planuoja įdarbinti iki 100 naujų darbuotojų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.

0: coming soon. Čia Easy FM.
1: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: after all. Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Su žmogumi bendraujančios techninės priemonės masinėje prekyboje pasirodė 1997 metais. Pirmoji iš jų buvo Tamagočis, padarėlis mažame video ekrane, kuris nori, kad jūs rūpintumėtės juo. Jį reikia maitinti, reikia linksminti, o kai jis virtualiai pridirba ekrane, tai reikia ir išvalyti. Per pirmuosius trejus metus Tamagočių buvo parduota

0: išleista 76 milijonai. Tamagočio kūrėjai įsivaizdavo, kad tai ateivių rūšis, kuri paliko žemėje savo kiaušinių, iš kurių, jeigu jais tinkamai rūpinamasi, išauga gyvūnas. Pirminė Tamagočio paskirtis buvo žaislas mažoms mergaitėms, kuris turėjo ugdyti jų rūpinimosi kitais ir motinystės įgūdžius.
1: FM. Gyventi

0: Prezidentas nusivylęs Vokietijos rinkimų rezultatais. Rusija prakalbo apie galimybę surengti trišalės derybas su Ukraina ir Jungtinėmis valstijomis. Prezidentas ragina nerzinti žmonių temomis apie naujus mokesčius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako nusivylęs kraštutinių dešiniųjų partijos Alternatyva Vokietijai pergalę Saksonijos Anhalto žemėje vykusiuose rinkimuose. Pasak šalies vadovo, populistinių jėgų įsigalėjimas dalyje Vokietijos žemių kelia nerimą. Vis tik šalies vadovo teigimu, Lietuva tikisi, kad Vokietija laikysis valstybė duotų įsipareigojimų. Anot Nausėdos, pokyčiai Vokietijos nacionalinėje politikoje galėtų apsunkinti ES daugiametės finansinės programos planavimą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė esąs giliai sukrėstas dėl pralaimėjimo rinkimuose buvusioje komunistinėje rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje, tačiau pažadėjo tęsti reformas. Mercas sakė, kad jo ryštas tęsti reformų kelią yra nepajudinamas ir pridūrė, kad stengsi savo reformas paaiškinti vokiečiams geriau. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino nustoti erzinti visuomenę kalbomis apie galimą mokesčių kėlimą, o vyriausybei linkėjo laikytis fiskalinės drausmės, pažadus įgyvendinant taupiai. Ieškant galimybių didinti valstybės biudžeto pajamas, Nausėda ragino naudoti visus resursus, mažinti šešėliui ir taip gerinti mokesčių surinkimą. Po susitikimo su Seimo valdyba Nausėda ragino daugiau nediskutuoti apie akcizų ir kitų mokesčių didinimą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas taip pat pažymėjo, kad valdantieji yra įsipareigoję daugiau mokestinių pakeitimų nepriimti. Tiesa, pasak jo, situacija koreguoja išaugusios degalų ir elektros kainos, todėl neatmetamas poreikis imtis priemonių siekiant ją suvaldyti. Rusija neprieštarauja, kad būtų atnaujintos trišalės derybos su Vašingtonu ir Kijevu dėl karo Ukrainoje. Tai pareiškė Kremlius po Donaldo Trumpo derybininkų vizito Maskvoje ir Kijeve. Vakar Stivas Vitkofas ir Džaredas Kušneris surengė pirmąjį vizitą Kijeve ir derėjusi su prezidentu Volodymyru Zelenskiu dėl karo su Rusija pabaigos. Prieš tai jie lankėsi Maskvoje ir susitiko su Vladimiru Putinu. Šaltinių teigimu prezidentas Donaldas Trumpas šiandien ketina pasikalbėti telefonu su Ukrainos ir Rusijos lyderiais. Rusija toliau didins prievartinį spaudimą NATO rytinio flango šalims, kad išbandytų sąjungininkų atsaką, tai pareiškė Ukrainos žvalgybos vadovas. Anot jo siekiama parodyti jų nepasirengimą atvirai konfrontacijai su Rusija ir sustiprinti informacinę ir psichologinę įtaką Europos šalims, siekiant sumažinti karinę paramą Ukrainai. Lietuvai norint užkirsti kelią galimam okupuotuose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per šalį, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, jog tai svarbu daryti visoms Baltijos šalims. Todėl Vilnius siūlys kaimynėms taip pat tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Latvija teigia jau pradėjusi grūdų patikrą. Pasak ministro, agresorius bando ieškoti kelių į pasaulį, o Baltijos jūros uostai tam yra pakankamai saugi alternatyva. Mažeikos teigimu vienas galimų agresoriaus tikslų – sutrikdyti Lietuvos eksportą ir didinti žemdirbių nepasitenkinimą.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, o dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
4: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kubos slaptųjų tarnybų įrašuose teigiama, kad buvusį Kubos lyderį Fidelį Castro buvo bandyta nužudyti net 600 kartų. Dauguma operacijų organizuotos Jungtinių Amerikos valstijų užsakymu. Dažnai besikesinantieji nužudyti prieidavo prie Castro, tačiau paprasčiausiai išsigąsdavo šauti į lyderį.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kompanijos Apple logotipas turėjo būti kitoks. 1976 metais, kai trys bendraminčiai kūrė IT kompaniją, pirmąjį logotipą sukūrė vienas iš jų – Ronaldas Veinas. Piešinys buvo labai sudėtingos grafinės išvaizdos ir su gilia prasme. Čia įsikišo Steve'as Jobs'as. Nepraėjus ne metams nusprendė šio logotipo atsisakyti. O tame logotipe buvo vaizduojamas momentas, kai Izaoką Newtoną atsitrenkė obolys. Ir tada jį aplanko įkvėpimą, kuris padėjo suprasti visuotinės traukos arba gravitacijos dėsnį.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Žinios.
1: Prezidentas nusivylęs Vokietijos rinkimų rezultatais. Vokietijos kancleris sako esąs sukrėstas dėl pralaimėjimo, bet žada tęsti reformas. Po susitikimo su Jungtinių valstijų derybininkais Ukrainos vadovas sako planuojantis kitus žingsnius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako nusivylęs kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalę Saksonijos Anhalto žemėje vykusiuose rinkimuose. Pasak šalies vadovo, populistinių jėgų įsigalėjimas dalyje Vokietijos žemių kelia nerimą. Vis tik šalies vadovo teigimu Lietuva tikisi, kad Vokietija laikysis valstybei duotų įsipareigojimų. Anot Nausėdos, pokyčiai Vokietijos nacionalinėje politikoje galėtų apsunkinti ES daugiametės finansinės programos planavimą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė esąs giliai sukrėstas dėl pralaimėjimo regioniniuose rinkimuose, tačiau pažadėjo tęsti reformas. Anot jo, tai sunkiausias partijos pralaimėjimas rinkimuose per dešimtmečius ir natūralu, kad tai turės turėti pasekmių. Mercas taip pat pripažino, kad partijos pralaimėjimui įtakos turėjo ir jo paties žemi reitingai bei kritika dėl to, kad vyriausybė lietai įgyvendina reformas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad po savaitgalį vykusių derybų su Jungtinių valstijų ir Europos pareigūnais, jis ir jo derybų grupė planuoja kitus žingsnius. Zelenskis nedetalizavo, kokie tai bus žingsniai. Kremlius Jungtinių valstijų derybininkų vizito Maskvoje ir Kijeve pareiškė, kad Rusija neprieštarauja, jog būtų atnaujintos trišalės derybos su Vašingtonu ir Kijevu dėl karo Ukrainoje. Šaltinis Ukrainos prezidentūroje teigė, kad Stivas Vitkofas ir Džaredas Kušneris pateikė veiksmingesnių pasiūlymų dėl konflikto užbaigimo, nors nei Maskva, nei Kijevas apie jokį proveržį nepranešė. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino nustoti erzinti visuomenę kalbomis apie galimą mokesčių kėlimą, o vyriausybei linkėjo laikytis fiskalinės drausmės pažadus įgyvendinant taupiai. Ieškant galimybių didinti valstybės biudžeto pajamas, Nausėda ragino naudoti visus resursus mažinti šešėliui ir taip gerinti mokesčių surinkimą. Po susitikimo su Seimo valdyba Nausėda ragino daugiau nediskutuoti apie akcizų ir kitų mokesčių didinimą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas taip pat pažymėjo, kad valdantieji yra įsipareigoję daugiau mokestinių pakeitimų nepriimti. Tiesa, pasakė, situacija koreguoja išaugusios degalų ir elektros kainos, todėl neatmetamas poreikis imtis priemonių siekiant ją suvaldyti. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad po diskusijų su dviratininkų bendruomenė pavyko rasti sprendimų dėl dalies siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų. Anot jo, artimiausių metų ketinama galutinai suderinti siūlomus pokyčius. Siūlant keisti taisyklės dėl dviratininkų lenkimo, Taminskas sako, kad ištisinės linijos kirsti bandant aplenkti dviračius neleis. Ministras taip pat akcentavo, kad privalomas atstumas lenkiant dviratininkus išliks.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, o dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.
3: Hope, I need some hope. Took a road I thought I knew, but now I don't. Now, I'm not so sure.

0: reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Domina reklama radijo stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
3: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti 3 dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
4: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Kauno Nemuno saloje rudenį iškils apžvalgos ratas. Klaipėdos miesto poliklinika ruošiasi didžiausiam remontui per beveik 30 mečius. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Anksčiau nei planuota Olandų kompanijos pagamintas 45 metrų aukščio apžvalgos ratas jau šį rudenį bus pastatytas Kauno Nemuno saloje. Jo montavimo darbus planuojama pradėti šį mėnesį. Kaip pranešė Kauno savivaldybė, lankytojai galės apžvelgti centrinę miesto dalį, Žemąją Fredą, bei Aleksoto ir Žaliakalnio šlaitus. Apžvalgos ratas turės 32 uždaras kondicionuojamas ir šildomas gondolas, o vienu metu juo galės naudotis beveik 200 žmonių. Mobilus įrenginys nebus tvirtinamas prie žemės, todėl ateityje galės būti perkeltas į kitą vietą. Viena tokių vietų – Dariaus ir Girėno stadiono prieigos. Klaipėdos miesto poliklinika ruošiasi didžiausiam remontui per beveik 30 mečius. Įstaigos remontą planuojama baigti per 2 metus. Projekto vertė apie 25 milijonus eurų. Planuojama iš esmės pertvarkyti poliklinikos vidinį išplanavimą, numatyta įrengti naujas erdves, apšiltinti ir atnaujinti pastatą, pritaikyti žmonėms su negale. Savivaldybė akcentuoja, jog pastato rekonstrukcijos metu Klaipėdos miesto poliklinika nenustos teikti paslaugų. Šventojoje už daugiau kaip 2,5 milijono eurų bus statomi bendruomenės namai. Naujieji namai, kuriami kaip daugia funkcija ir dvie, kurioje bus teikiamos viešosios paslaugos, vyks kultūros renginiai, pranešė Palangos savivaldybė. Šventosios gatvėje šalia seniūnijos bus pastatytas vieno aukšto pastatas su palėpe. Jame bus 150 vietų renginių salė, biblioteka ir pašto skyrius administracinės erdvės. Prieš gaisrinė gelbėjimo tarnyba ir greitosios pagalbos postas. Jame galės dirbti 20 darbuotojų. Bendruomenės namų projektą planuojama įgyvendinti per daugiau nei 2 metus. Atliekų tvarkymo įmonė EcoService šią veiklą kitą metį iškels už Klaipėdos miesto. Įmonė Dumpių kaime Klaipėdos rajone įsigijo tam pritaikytą teritoriją. Planuojama, kad daugiau nei 3 hektarų ploto teritorijoje įmonė rūšiuos antrines žaliavas ir statybinės atliekas. Bendros investicijos sieks beveik 3,5 milijono eurų. Įmonė planuoja įdarbinti iki 100 naujų darbuotojų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: reklama.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: renkuosi knygą.
1: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą Braitų metai. Ir tai yra debiutinis Saros Damoff romanas, kuris vos pasirodęs pelnė tiek skaitytojų, tiek literatūros kritikų simpatijas ir ne vieną apdovanojimą. Braitų metai yra šeimos saga, kupina šilumos ir vilties, skausmo ir džiaugsmo, meilės ir sielvarto, pažymi knygos leidėjai. Ryanas ir Liliana Braitai be galo myli vienas kitą ir netveria džiaugsmų susilaukia dukters Džordžetės. Tačiau Liliana turi sūnų, apie kurį nepasakojo Ryanui, o Ryanas turi priklausomybę, kurią slepia nuo Lilianos. Džordžetė auga stebėdama, kaip pamažu byra jos tėvų santoka. Kai netikėtas smūgis suardo trapę šeimą, jau suaugusi Džordžetė stengiasi atsiriboti nuo visko, kas jai primena tėvus. Po daugelio metų Lilianos sūnus ima ieškoti savo biologinės šeimos, todėl Džordžetei tenka sugrįžti prie savo šaknų, prisiminti savo šeimos istoriją ir nuspręsti, ar ji tebegali, kol dar yra laiko, į širdį įsileisti meilę jiems visiems ir sau pačiai. Pasakojama iš trijų veikėjų perspektyvos, ši tikroviška istorija tyrinėja skirtingų kartų įtaką šeimoje, kurią sudraskė nelaimė, bet ilgainiui vėl atkūrė meilės gale. Kritikų nuomonė labiausiai šiame romane išsiskiria tai, kad autorė nesistengia savo veikėjų suskirstyti į gerus ir blogus. Visi jie daro klaidų, slepia paslaptis, klysta, tačiau kartu išlieka žmogiški ir verti supratimo. Ypač stipriai atskleidžiama priklausomybės įtaka ne tik pačiam žmogui, bet ir visai jo šeimai. Jos pasekmės persiduoda iš kartos į kartą. Kritikai taip pat giria jautrų ir poetišką Saros Damoff rašymo stilių bei gebėjimą apie labai skaudžius dalykus kalbėti be perdėto dramatizmo. Skaitytojai šią knygą dažnai apibūdina kaip emociškai stiprią ir sunkiai pamirštamą. Ne vienas jų teigia, kad skaitant buvo sunku sulaikyti ašaras. Tačiau kartu romanas nepalieka vien liūdesio jausmo. Jame daug vilties, atleidimo ir tikėjimo, kad net ir labai sudėtingus santykius galima iš naujo kurti. Šis romanas žavi savo kalba, tekstūros grožiu ir didžiulė širdimi. Braitų metai yra ryški, atvira ir nuostabiai parašyta istorija apie meilę visais jos pavidalais. Braitų metai jaudinantis pasakojimas apie paveldėjimą ir netektį. Ši istorija vienu metu ir skaudina ir guodžia, verčia mus susidurti su savo pažeidžiamumu ir paslaptimis, kad atrastume stiprybę ir tiesą. Nuostabus debiutas. Štai tokia yra skaitytojų ir ekspertų atsiliepimai. Man atrodo, kad Braitų metai labiausiai tiks tiems, kuriems patinka istorijos priverčiančios susimastyti apie šeimą, artumą, pasirinkimus ir tai, kaip mūsų praeitis formuoja dabartį. Meilė ne visada reiškia tobulus santykius, o kartais mylėti reiškia suprasti, atleisti ir priimti žmogus su visomis jo klaidomis. Todėl Braitų metus galima vertinti ne tik kaip šeimos sagą, bet ir kaip jautrią istoriją apie žmogaus gebėjimą išgyventi netektį, susitaikyti su praeitimi ir iš naujo rasti ryšį su artimiausiais žmonėmis. Knyga iš anglų kalbos vertė Dalia Paslauskienė, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: savimi ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: take it slow.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

0: lekiam į... Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi Gražina Baikštytė, su kuria mes lėksim į Liepoją. Sveiki, Gražina.
1: Labą dieną, Fausta.
0: Gražina, ruošiausi laidai ir supratau, kad iš esmės nėra jūsų gyvenime periodo, kai Liepojos jūsų gyvenime nebuvo, arba jūs greičiausiai jo neatsimenat, nes labai maža susidarėt santyki ir susipažinot su tuo miestu. Bet mano įsivaizdavimas buvo tai tikriausiai, kad gal jūsų ten senelis latvis ar kažkas panašaus. Ir aš nieko panašaus neradau, aš taip suprantu, kad jūsų šeima lietuviai. Tai kaip jie į tą Latviją nusibeldė?
1: Taip, taip, daug kas man, netgi ir dabar, daug kas galvoja ir klausia, ar aš kartais neturiu latviškų šaknų. Tai ne, neturiu, aš grina krauja lietuvė. Ir seneliai mano taip pat lietuviai, Jonas ir Paulina Daukantai, jau seniai jų nėra, aišku. Tai jie taip pat buvo lietuviai ir kažkada vaikystėje juos tiesiog skirtingom aplinkybėm tėvai nuvežė pas giminės į Liepoją iš Plungės. Mhm. Ir jie taip ir liko tenai. Ir gavosi taip, kad jau kai senelis jau buvo jau jaunuolis, tuo metu iš Liepojos plaukdavo laivai į New Yorką. Laisvai. Reiškia, iš pradžių ten po 4 laivus, vėliau ten 13 metais net 11 laivų buvo per metus. Ir senelis turėjo istoriją tokia, kad jisai gavo ten tą kortą, leidimą, reiškia, plaukti. Nes buvo tiesiog idėja apsėdusi jį, kad vat, jis nori į New Yorką. Bet sutiko simpatiška panelė Paulina ir įsimylėjo. Ir tada kortą suplėšė ir išmetė į jūrą. Ir viskas ir neišplaukė. Ir jie, reiškia, apsiženėjo ir taip gimė 3 dukros ir sūnus. Ir viena iš tų dukrų mano mama. Tai jeigu jis būtų išplaukęs, tai reiškia, manęs nebūtų. Mhm. Iš visis tada dar nebuvo senelių mano. Nu, ta prasme, kad kaip galėjo pasisukti, taip pagalvoju, kad jeigu būtų išplaukęs viskas, mes čia nesėdėtume, nes tokios kaip manęs nebūtų.
0: O jis tik kada nors gyvenime paskui nuplaukė arba nuskrido, arba kažkaip kitaip nukeliavo į New Yorką?
1: Ne. Jis taip ir gyveno Liepojoj ir mano mamytė irgi gimė Liepojoj. Ir, bet vėliau su vyresnė seserim jos abidvi išvažiavo į Kauną. Nes Liepojoj buvo sunku gauti darbo, jau jos buvo tokios jau panelės ir norėjo dirbti. Ir niekaip nesisekė, tai jos tiesiog išvažiavo į Kauną. Taip mama atsidūrė Lietuvoj. Bet kadangi tėvai, mano seneliai, liko Liepojoj ir dėdė ir teta, jos, reiškia, brolis ir sesuo, mamos. Tai mane veždavo kas vasarą tenai, dar nuo pat kūdikystės, nuo vaikystės ir palikdavo ne tik vasarai, kartais palikdavo ir ilgesniam laikui. Žodžiu, tai antri mano namai buvo Liepoja, kaip sakyt. Nu, ir aš daugiau, kažkaip tai mylėjau daugiau senelį, latviškai opapa.
0: O geras.
1: Taip, nu ir Žemaitijoje žinau, kad opapa. Žilvinas Žvagulis, jisai senelis, tai opapa, o senelė o mama. Uh-huh. Taip, čia taip jau yra. Nu tai aš jau su lietuvinus sakau senelis, nors visą gyvenimą buvo opapa. Uh-huh. Tai aš daugiau su juo turėjau kontaktą, negu kad su o mama. Todėl, kad, nu, nežinau, gal jis mane labiau mylėjo, ar kaip ten buvo, žodžiu, jis mane išmokė, aš sėdėdavau pas jį ant kelių, jis mane išmokė skaityti latviškai, ten paraidžiui kokio laikraščio pavadinimą. C, ne, C, I, ilgoji, N, A. Ir taip aš cynė kova, vadinasi, išvertus. Nu ir aš taip išmokau, senelis buvo pirmas, kuris mane išmokė ir dar buvau visai mažytė ir atsimenu, nu, jau, čia ne aš atsimenu, man pasakojo, kad eidavom gatvę ir jeigu aš pamatydavau, kur užrašą kažkokį, tai aš atsistodavau ir paraidžiui skaitydavau ir visi stebėdavosi, kad tokia mažytė jau skaito, reiškia.
0: O tai, kaip atrodė tos vietos? Kas tai per rajonas? Ar tai buvo privatus namas, ar daugia būtus ten, kur jūsų seneliai gyveno?
1: Ne. Ten buvo tiesiog name, jie turėjo būtą ir laiptinė, reiškia, antram aukšte ir vieną pusę tėtos, reiškia, ir senelių būtas, o į kitoj pusėj buvo dėdės būtas. Bet dėdė ten mažai gyveno, jisai vėliau pradėjo statyti savo namą, taip kad, tas namas dabar jau vėliau išsikėlė seneliai ir, ne, jau seneliai mirė. Kai jau nebuvo, tai teta įsikėlė į kitą būtą. Netoli nuo tos vietos, tai aš dabar ten kažkokia, ten, tam, kur mes gyvenam, ten kažkas ten, kažkokia įmonė, ten langų statymo ar kažko tokio.
0: Nieko romantiško.
1: Ne. Bet kiemas likęs ir tvora yra ir aš dažnai ten praeinu pro šalį, tai būtinai visą laiką pasižiūriu, reiškia, per tvorą, kas tenai ir man patys tokie šilčiausi prisiminimai, tai iš tenai ir vėliau ir dukras aš ten veždavau, ir dukros lygiai taip pat, nu, ir šuniuką savo, ir dukras, ir mes ten, nu, daug laiko esam praleidę ir teta turėjo dar ir sodybą. Tai ne tik pačioj toj Liepojoj, bet dar ir važiuodavom į sodybą pas ją, paskui kitą nusipirko. Nu, žodžiu, tas kraštas Liepoja. Netgi buvo taip, kad mane palikdavo ten ilgesniam laikui kartais mama. Tai aš, kai atvažiuodavo, aš su ją kalbėdavau latviškai. Aš buvau primiršus, nu, vaikai greit išmoksta kalbas, greit gali išmokti. Ir man taip natūraliai gaudavosi, kad su mama latviškai išnekam. Dabar aš su giminėm, nu, kaip, mano pusbrolis, reiškia, teta, mamos esu, jinai ištekėjo už Latvijų. Tai pusbrolis jau pusiau lietuvis, pusiau latvis. Tai vat aš aiškinu, kodėl čia, nu, taip. Ir dėdės dukros. Dėdė apsivedė su Latvijos tautybės moterim. Tai jau mano pusėserės irgi pusiau lietuvės, pusiau latvės. Tik tie, kad aš su pusbroliu daugiau laiko praleisdavau, reiškia, augau kartu su pusbroliu ir mamos, reiškia, seserim teta. Tai vat, o tai jisai ir moka lietuviškai, bet man lengviau su juo kalbėti latviškai, greičiau gaunasi, negu kad laukt, ką jisai tenai, nu, jam trūksta žodžio ir man trūksta žodžio, bet, nu, aš geriau kalbu latviškai, tiesą sakant, negu kad jisai lietuviškai. O pusėserės jos absoliučiai nemoko lietuviškai. Tai va tokia yra, nu, kaip sakyt, nu, su Latvėje mano giminaičiai. Bet, nu, va taip.
0: Gražina, aš ką pastebėjau jūsų klausydama tiek dabar, tiek kitose laidose, kitose interviu, kad jūs neturit to tipiško vilnietiško akcentą. Jūs nešnekat, kaip tipiškai šneka vilniečiai. Ir aš pagalvau, ar tai nėra būtent latvių kalbos įtaka, kad jūsų tas, nu, gal iš vis negalima sakyti akcentas, nu, jūs be akcentą šnekat, bet tos spalvos kalbos, jos tik gal iš latvių kalbos atėjo.
1: Nu, aš nežinau.
0: Nes jūs juk turit dvi gimtąsias kalbas iš esmės.
1: Nu, taip. Nors, nu, latviškai aš nekalbu taip tobulai, tik tai tie, kad aš tą šnekamąją kalbą esu įvaldžius labai gerai. Ir jeigu aš Latvijoje kalbu latviškai, tai jeigu kas nežino, tai nieks net nepagalvotų. Akcentų nėra jokio. Bet mano draugai aktoriai, vėliau, nu, aš kai jie su gastrolėm atvažiuodavo, ten kartais iš Rygos į Liepoją ir aš būdavau, tai pasikviesdavau į svečius ir bendraudavom, tai jie sakydavo, kad, kad pas mane yra būtent liepojietiškas akcentas, o jie iš Rygos. Nu, tai irgi yra skirtumas, bet aš tai to skirtumo nejaučiu. Ta prasme, aš kalbu, nu, tai aš visą gyvenimą liepoju, tai kalbu ir to liepojietiško akcentu, reiškia, pas mane irgi tas yra. O taip, tai aš ką, aš nuo 3 metų, taip atsitiko mūsų šeimoje, kad su mama išvažiavom gyventi iš Vilniaus į Kauną ir aš iki mokyklos baigimo aš Kaune, bet tai kaunietiško akcento aš nejaučiu savyje, kad būtų. Nu ne, ne, nu ten irgi turbūt yra specifika.
0: Aš manau, kad yra specifika, bet yra gal labai smulkus dalykai, vis dėlto, nu, ir net ir pati Lietuva jinai labai labai maža, tai nėra tokių didžiulių skirtumų kaip didžiuliuose šalyse, nu, aišku, ten yra žemaičių kalba ir taip žemaičių, toliau, bet Vilnius nuo Kauno, tai nu, smulkmenas tikriausiai tik skiriasi, bet aš girdėjau, kaip jūs pasėdite Mildažytė laidoje kalbat latviškai ir mane labai pradžiugino, kaip kitaip jūs skambat, bet žmonės juk iš principo, kalbėdami skirtingom kalbom, labai skirtingą savo balso intonacijų spalvas atveria.
1: Tikrai?
0: Aha, jūs nepastebėjot?
1: Ne.
0: Man jūs latviškai skambat linksmiau.
1: Linksmiau?
0: Aha, lietuviškai skambat rezervuočiau, taip truputį rimčiau, o latviškai kažkaip man asmeniškai, aš nežinau, aha, skambat linksmiau.
1: Nu, tai gal dėl to, kad aš visgi... Nu, turiu prisipažinti, kad nešnekamąją kalbą, bet jeigu man reiktų latviškai kalbėti kažkokį tenai ar interviu, ar kad ir radijoje tenai, jau man pritrūktų žodžių. Man kartais ir gyvenime latviškai kalbant pritrūksta, bet pakeiti kitų kokių žodžių. Taip kad, nu, vis tiek mano ta gimtoji kalba yra lietuvinė, latvių. Tik aš pati stebiuos, kad, nu, vat kaip vaikystė, reiškia, aš išmokau. Tai dabar ašgi latviškai jau tiek metų aš kalbu, tik nuvažiavus ten su giminėm vieną kartą metus. Nu, 2 kartus metus, šiemet buvo 2 kartus. Arba telefonų kalbomis, nu, tai irgi ne tiek daug to latviško bendravimo, bet vat, nu, nepasimiršta ta kalba ir man jinai yra irgi, nu, kaip man viskas, kas sulėpoja, surišta su ir latvių kalba ir Latvija man yra labai artima.
0: Aš tiems, kas dabar įsijungia į pokalbį, priminsiu, kad kalbame su Gražina Baikštyte. Gražina, ar yra daugiau latvių kalboj tokių žodžių, kuriems jums yra asmeniškai labai mieli arba labai gražūs, arba tokie, kurių trūksta lietuvių kalboj, jūs paminėjot tuos opapa ir omama?
1: Taip.
0: Ar yra dar kažkokių tokių?
1: Tai yra, nu, man dabar taip sunku, nu, kažkokiu pavyzdžiu duoti. Nu, pavyzdžiui, kas man dabar šauna į galvą, tai vėlgi prieš istoriją truputėlį papasakosiu. Mano dukra, vyresnioji, jinai kiek būdavo, kiek aš dukras veždavau į Liepoją, jau vėliau, jau jinai jau kaip buvo vyresnė, jin tiesiog įsimylėjo Liepoją ir jai patikdavo vaikščiot po Liepojos miestą ir fotografuoti senus namus. Ten daug yra labai senų namų, kurie labai gražūs yra, nu, nu tikrai ir kaip kultūrinis paveldas ir šiaip tos pilaitės, vilos labai gražios. Ir jinai nusifotografavo ant vienos vilos laiptų. Ir praėjo 20 metų ir jinai nusipirko būtą tam name, toj pajūrio viloj. Jinai tada dar nesuprato, kad jinai perka būtą tam name, būtent vėliau draugė jai parodė nuotrauką, sako, pažiūrėk, čia iš kitos pusės ant tų laiptų. Nu, reiškia, va, likimas toks. Ir dabar jinai, dėl ko aš jį pasakoju, jinai dabar pradėjo labai gilintis į istoriją to namo. Tas namas, pavyzdžiui, netgi, kai aš vat, taip tiesiog, nu, galvoju, paguglinsiu, google apie Liepoją. Ir ten, kur architektūra, reiškia, tam blokė, užeini ant architektūros ir išmeta šitą namą. Jis yra, nu, vis tiek kažkom tai ypatingas ir dukra pradėjo gilintis į to namo istoriją, kas buvo savininkai, kaip ten, kas tenai ir kad atrado faktą, kad apačioj Rusijai buvo spaustuvė netgi, nu, tai toks, ir ką aš noriu pasakyti, taip ilgai kalbu, kad buvo parašyta, kad tas namas yra svetingas. Tai vat aš čia taip išverčiau į lietuvių kalbą, svetingas. Bet latviškai skamba viesmylyga maja. Tai čia yra viesi yra svečiai, viesmylyga, svečius mylintis namas, pažodžiu išvertus. Tai, nu, o lietuviškai išverti ir gaunasi, nu, toks biški paprastesnis, nu, svetingas, nu ir tiek.
0: Latviškai kažkaip
1: latviškai viesmylyga, dušingiau,
0: taip. Aha, labai gražu.
1: Nu, tai va, tai yra turbūt daugiau tokių žodžių, dabar man, nu, va, tas šovė į galvą, tai tą ir papasakoju. Mm-hmm.
0: O jums svarbu, kad jūs perdavėt tą meilę Liepojai savo vaikams? Ar yra jums tame romantikos, kad jūsų seneliai tam buvo, dalį laiko jūsų mama buvo, jūs, ir kažkaip ir jūsų vaikai vaikšto tom gatvėm?
1: Nieko aš tam specialiai nedariau, nieko nereikėjo specialiai daryti. Liepoja mūsų gyvenime atsirado natūraliai, jinai buvo visą laiką ir nereikėjo ten kažkokio tai, nu, vežti per jėgą ten dukro ar ką. Tik tai tie, kad dabar jaunesnioji dukra Viktorija, jinai jau turi kitą sukūrus šeimą ir anūkės, tai jie irgi buvo atvažiavę šiais metais anūkės ir su vyru ir svečiausi pas Mariją. Žodžiu, tai jos puikiausiai žino Liepoja ir kaip sakyti, ir tas pažįstamas vietas ir o dukra dabar gyvena prie pat, nu, prie parko, reiškia, prie pajūrio parko ir iki jūros. Nu, jeigu tingių žingsnių eiti 5 minutės, reiškia, tai labai gražioje vietoje, ta prasme, kad arti pajūrys, pajūrio parkas ir jūra, o reiškia, tas pajūrio parkas, tai 3 kilometrų, aš užsirašiau, kad nepamiršt, net man su skaičiais blogai. Pajūrio parkas 3 kilometrų ir 50 hektarų. O paplūdimys 8 kilometrų ir 50-80 metrų pločio, jis labai platus. O pajūrio parkas, ten prisodinta medžių įvairiausių, 170 rūšių ten ir krūmų. Ir sodintinis parkas tam, kad dar ir turi kitą funkciją, ne tik dėl grožio, ten, nu, pasakiškai gražu, ten, nu, pavėsis, lapuočiai, nieks ten nekerta, ten nėra mūsų Vilniaus savivaldybės tenai personų, žodžiu, nieks ten nekerta.
0: Reikia jos nuvežt parodyt, kaip reikia su medžiais elgtis.
1: Mes nenorim. Mes nenorim. Tai vat prisodinta ten tie medžiai, reiškia, lapuočiai ir nelapuočiai visokiausia, ir jie saugo, kad kad smėlis iš pajūrio neitų į miestą. Dar ir tokia funkcija jie atlieka. Žodžiu, o pajūrys, tai, nu, tai ten niekas niekam nelipa ant galvos, nes ten plotas koksai 8 kilometrai ir labai platus. Kopos, tiesa, jos yra žemesnės negu Palangoj, bet tai nuo to tikrai neblogiau, kai būna vėjuota, o Liepoja tai yra, nu, netgi yra daina, himnas Liepojos, pilseta, kurią piedzimstvėjš. Miestas, kuriame gimsta, kuriame gimė vėjas, užgimė vėjas, teisingiau turbūt. Tai va tokia yra himnas Liepojos, nes ten būna dažnai vėjuota. Tai, bet jeigu ateini į paplūdimį vėjuota, tai tose, kad ir nedidelėse kopose, puikiausiai galima ten rasti užuovėje ir ramiai pabūt. Žodžiu, ką aš čia norėjau pasakyti, ir dar Liepojos paplūdimys turi mėlyną vėliavą. Tai reiškia, kad jis yra be galo švarus, saugus Ir iš tikrųjų, ten smėliukas, tai nu, tokio smulkumo ir baltumo, kad nu, jeigu ten tas vėjelis pučia ir tu guli, tai vėliau apneša tave visą su tuo smėliuku, žodžiu, nu, maudytis čia, nu, man per šalta būna visada Baltijos jūroje, tai aš, ne, bet ten yra dušai pležė.
0: Va, Statkevičių galim pakviesti. Taip, dušai yra, tualetai yra.
1: Jis jau ten pabuvojęs ne kartą ir pofotografavęs ir pofilmavęs, tai Statkevičiaus džiaugsmui galiu dar kartą paminėti, kad ten visi šitie dalykai.
0: Ir suoliukų irgi yra.
1: Į pilną tų suoliukų.
0: Prašom, važiuoti.
1: Ir kavinių yra, paplūdimio kavinės, jaukios, kur gali tenai ir užkasti, ką tu nori. Nu, ten nėra kažkokių ypatingų patiekalų, bet kažkokių tai tenai, nu, vištienos čipsų tenai ir dar atsigerti, atsigevinti ten ar alučio, ar dar kokių lengvų gėrimų. Nu, visko ten yra ir vakarais ten susirenka žmonės į tas kavines paplūdimio stebėti saulėlydžius ir groja gyva muzika. Aš nežinau, kaip Palangoj, bet mano Marijos draugė Amerikos lietuvė Lidija Rasutis buvo atvažiavusi ir pasakė, aš manau, kad jinai Lidutė neužpyks, kad aš ją pacituosiu, kad, reiškia, nu, Marija, tu man sugadinai Palangą visiems laikams. Reiškia, jau jinai nebenori į Palangą, ant tiek, kiek jai patiko Liepoja. Ir tikrai šiemet pas man dukra labai daug buvo atvažiavę, ne tik tai mes su vyru, bet ir sesuo ten jos, bet... Mano anukės, bet ir daug draugių atvažiuoja, draugų, jo, ir visi atranda Liepoją, aš pati kiekvieną kartą atrandu kitaip tą Liepoją, kažką tai naujo sužinau. Nu, pavyzdžiui, šiemet mano draugė iš Rygos atvažiavusi, mane nuvedė į viešbučius, aš nežinojau, kad galima lysti viešbutį. Nu, kaip ten lysi į viešbutį, nu, jeigu nenori jame gyventi. Mhm. Tai į Promenadą hotel užėjom, tai čia yra 5 žvaigždučių viešbutis, kuriame yra paveikslų, reiškia, ir jos gali nusipirkti, jeigu nori, ten kainos parašytos, nu gal ne kiekvieną, ne visus, bet ten tiesiog yra galerija. Uh-huh. Lygiai taip pat Art Hotel Roma, tai ten yra jau kitas toks, nu, šiuolaikiškas dizainas, irgi pakėlė laiptais ir ten... Koridoriai nukabinėti paveikslais ir nu, jau ten kitos stiliaus, daugiau šiuolaikiško arba tokio socrealizmo gal netgi kai kur. Bet nu, labai, labai mane taip sužavėjo, galvoju, Jėzus, aš 100 kartų praeidavau pro šalį, niekad netrysdavau užeiti ir nu, labai man patiko. Va, tai dukra nuvedžiau, jin irgi buvo nebuvus. Nu,
0: Gražina, apie tai, kodėl verta atvykti į Liepoją, mes dar pasikalbėsim, dabar padarykime trumpą pauzę. Lekiam į
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
3: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Čia Easy FM. Lekiam į... Po trumpos pauzės grįžtame čia žinių radio eterį, čia Fausta Marija Leščiauskaitė, laida Lekiam į ir šalia mane sėdi Gražina Baikštytė. Mes keliaujam po Liepoją. Gražina, ką valgo Latvijai kitaip negu valgo mes?
1: Nu, ką jie valgo kitaip? Nu, yra kažkokių tai latviškų patiekalų.
0: Aš žinau, kad iš šaltibarščius deda... Šlapdešrė, tai jau labai man baisis.
1: Ne, ten jau nebe šalti baršiai, ten kitaip vadinasi šaltoji sriuba, bet aš niekad nevalgau, aš jeigu ten būnu, tai šalti baršit pasidarau. Nu, yra ypač iš saldumynų gal yra patiekalų. Vat mano dukra labai mėgsta kartais pagamina čia iš uogų putiesiai tokie debes mana. Tai debesų manos, tai reiškia, nu, ten toks plakinys. Nu, kažko ypatingo gal, nu, vis tiek artimos virtuvės, nu, negali pasakyti, kad kažką, nu, ten, aišku, galima šviežią žuvį valgyti. Mhm. Tai va, tas yra pliusas didelis, kad ir nuėjęs kažkur taip pavalgyti menkė. Ten yra Liepojos menkė. Nu, at, ir tai...
0: O jūsų vaikystėje močiutė, senelis, nežinau, gamindavo kažką tokio, kas jums yra įsiminę, nebūtinai latviška, bet kad tai būtų jūsų vaikystės skonis?
1: Nu, negaliu prisiminti labai jau kažko tai ypatingo. Nu, visada teta, nu, mano krikšto mama, teta mamos esu, vat, kaip būdavom pas ją sodyboj, tai va tada taip gamindavo daug ko visokių. Dėdė eidavo žvejot, atnešdavo lyną ir valgydavom žodžiu žuvį. Ir, nu, bet kad negaliu paminėti, kad kažkas tai tokio ypatingo su maistu, nes nu, vis tiek artimos virtuvės, aš taip manyčiau.
0: Aš labai žaviuosi, kad jūs atėjot su savo visais užrašais ir pagalvojau, iš tikrųjų, kad apie Liepoją ir apie Latviją, apie Latviją apskritai yra labai daug ką pamatyti, daug ką sužinoti, bet ar nėra taip, kad mes lietuviai labai dažnai renkamės tolimesnes šalis, kažkokias tai kultūras, todėl, kad mums kažkaip jaučiasi tiesiog per arti. Nežinau, gal mes nesijaučiam išvykę arba per panašu į mus.
1: Nu, gali būt, nu vis tiek mes esam baltai. Ir Latvija, ir Lietuvė yra baltai, o estai jau grafinai, tai jau čia jau toliau biškeli. Ir nu, daug kas yra, daug panašumų, bet aš žinau, kad daug lietuvių, jie nustemba atvažiavę į Liepoją. Ir vat kaip aš atradinėjau kiekvieną kartą kažką tai naujo. Tai lietuvaičiai, nu, oi, Liepoja, nu ką, pležas, nu, ten, nu, platus ir smėlis baltas. Bet tie, kas atvažiuoja ir ilgiau pabūna, arba, nu, susipažįsta daugiau su Liepoja, ir tai jie, nu, būna, jie nustemba. Aš mėgstu grįžus, nu, aš fotografuoju visada ir grįžus... Įdedu blokais pagal temas, Facebook'e ten ir aprašau ten, ką tuo metu, kas man atrodo įdomu. Tai daug ką ir nustebinu, nu, pagal komentarus. Tai net žmonės nežinojo, kad pavyzdžiui, šiemet buvo Liepojai labai svarbus toks įvykis. Sienų tapybos, reiškia, darbus. Reiškia, kūrė trys tarptautiniai, reiškia, dailininkai. Prancūzas Aero Urban Painter, čia jos lapyvardis, Matiju Kruel, iš tikrųjų, ir meksikietis, ir ispanė. Tai jie vienu metu kūrė ir pristatė visuomenį, reiškia, tuos darbus, nu, skirtingose vietose, skirtingose gatvėse. Kodėl aš tą kalbu? Aš be galo sužavėta, ypač prancūzo, nes jisai, Aero, jau jisai ne pirmi metai, pernai aš pataikiau su vyru ir su dukra nuėjom, kai jisai baiginėjo savo darbą Senis ir jūra ant namo, reiškia, tai yra gyvenamas namas, paprastas rajonas. Ir ant viso namo, reiškia, jo labai realistiniai šitie darbai. Ir dar mergaitės veidas yra netoli mano Marijos namų ten irgi. Žodžiu, aš jau jo kūrybą gerai žinau ir seku. Tai man buvo, nu, o šiemet tai buvo water mystery, vandens, reiškia, ta, nu, ten moters portretas, bet jisai, reiškia, nu, kaip vanduo, reiškia, simbolizuoja kaip vandenį, reiškia, nu, labai gražu, labai gražus, ir aš, nu, nufotografavau, kai buvo pirmą kartą Liepojoje šiame, tai tada jis buvo tik pradėjęs tapyti. Aerozoliniais purškiamais dažais, ten technika tokia speciali. O vėliau jau nuvažiavau, kai jau buvo baigęs tą darbą. Tai va, tai irgi yra tokių vietų, kur, nu, ne kiekvienas tenai žino, gal nelandžioje po tas gatvelės tenai ir kur ką galima dar pamatyti, bet, nu, tie, kas domisi, tai taip, nu, ne vien tos, nu, kaip sakyt, turistinės vietos, ten karuosta, ten ar... Bet yra ir pačioj Liepojoj, yra tikrai ką pamatyti ir muziejus. Ir...
0: Kaip atrodytų jūsų ta tokia, nu, negaliu sakyti, tobula diena, bet graži diena Liepojoj, atsikėlusi, kurius nueitumėt? Gal yra kažkokių jums pačių mieliausių vietų, nebūtinai jos turi būti pačios gražiausias, bet jums kažkodėl mielos. Gal nueisit paskui kažkur kavos į kažkokią specialią vietą išgerti. Gal turit kažkokį ritualą prie jūros. Nežinau, improvizuoju, bet kaip ta diena atrodys?
1: Nu, tai be abejo, bet čia esant saulėje ir gerą orui, tai taip... Pirma, aš visada tik žiūriu į dangų ir meldžios, kad būtų geras oras, kai aš būnu, tai žinoma, aš bėgu prie jūros, tai čia pirmiausiai.
0: O prie jūros labiau nusiraminti, pamedituoti ar pasikepinti, pasideginti?
1: Pasikepinti, normaliai pasikepinti, pagulėti, o ką ten medituoti? Nu, jau vien tas buvimas prie jūros man yra meditacija. Aš galiu žiūrėti į jūrą, nu, begaliniai. Ir kai būna gal ir ne toks geras oras ar ką, tai mes su dukra išeinam, ar aš viena galiu vaikščioti tenai tuo parku pe jūrio ir prie jūros ir aišku, smagiau, kad su kažkuo tai ar su draugė, ar su dukra, bet, nu, ta jūra tikrai, jinai, nu, labai mane taip tikrai nuramina ir dar Liepojos pajūry yra toksai, reiškia, vaizdingas pakrypęs namukas pastatytas, nu, be langų, be nieko, ne tai, kad namukas, tiesiog, nu, kaip, nežinau, blokas toksai. Ir jis pakrypęs atseit nuo vėjo. Nu, ir jisai stovėjo kitoj vietoj, dabar jau pernešė į kitą, bet jisai matosi ir aš negaliu susilaikyti, aš visą laiką jį fotografuoju, kai būnu tenai, tai mano mylimas namukas, sakau. Nu, tai yra tokių širdžiai mielų vietelių, kur patinka nueit, patinka pabūt, tai vat iš ryto pajūrys, jeigu tik oras leidžia, po to, reiškia, dar yra viena tokia vieta labai, nu, reikšminga Liepojai, tai yra turgus. Tai yra Peters Tirgus, tai yra irgi centre, miesto centre, tas turgus prie Šventos Onos bažnyčios. Ir tas turgus yra kuom jis ypatingas, kad ten, nu, visko ten yra, miesto centre, gėlių neišpasakytas grožis ir pasirinkimas, ir kaip sako lietuviai, ten viskas pigiau, ne, ir tos pačios gėlės, ir ten yra paviljonas, kur mėsos ten gali nusipirkti, ne tik tai daržovių, tai kad viskas daug pigiau. Dabar atostogauja kaip tik mūsų vienas draugas, reiškia, ten Marijos tam name, tai ir nori daryti, reiškia, tokį pikniką kieme, tai vakar dar rašė, kad nuėjo į turgų ir prisipirko mėsos ir visko tenai, ir kad tai pigu. Nu tai vat, ir kad pigu. Ir tas paviljono pastatas yra ypatingas. Jisai ten, kas ten anksčiau buvo, negaliu pasakyti, bet jis yra, nu, tiesiog kaip meno kūrinys. Nu, labai gražus pats pastatas. Tai vat irgi, nu, turgus yra, aš mėgstu, būdama bet kokiam mieste, užeiti turgu. Mhm. Tai labai, nu, nežinau, tai yra miesto veidas iš dalies, nežinau, ten Barselonos turgus, ten ar Malagos, nu, nu, jie kitokie, bet čia irgi jisai turi savo. Ir būtinai aš turgui sutinku, ką nors iš Lietuvos, kokių draugų. Tai Orijų Gasanovą sutikau, nu, kuris darė laidą apie Liepoją. Tai dar ten Gintarą Mikalauską esu sutikus, savo draugą, kolegą. Nu, jis Palangoj gyvena, tai jam ten, nu, atvažiavo su žmona į Liepoją. Tai bet sakau, kad nestebukla sutikti lietuvius turguje, būtent ne tik pležė. Ir prekeiviai, dauguma prekeivių moka lietuviškai. Taip, tu gali paprašyti ten bulvių ar ten agurkų ar pomidorų ir jie pradeda šnekėti gal daugiau žemaitiškai.
0: Taip, bet pas mus tikriausiai nėra taip, kad kažkur po jūrį, sakykime, latviškai prabiltų turgaus prekeiviai.
1: Nu, vat prašau, o ten yra. Uh-huh. Ten taip yra. Įdomu. Nu, ne visi, bet yra ir lietuvių prekeivių. Yra vienas kitas, mes jau žinom, vaveruškas pirkom. bet jie ir, nežinau, gal dar ir dėl to, kad, nu, latvių kalba, nu, pavyzdžiui, artima žemaičių kalbai, dialektui. Aš, pavyzdžiui, žemaitiškai tai suprantu. O kodėl suprantu to, kad aš latviškai moku? Tai vienintelis paaiškinimas.
0: O jūs tą turgų paminėjote, tai aš darau prielaidą, kad jeigu jūs apsipirkinėjate turguje, tai jūs ir gaminat?
1: Taip, gaminu, bet ne tiek daug. Nu, kaip, nu, kartais tenka, bet aš labai nemėgstu gaminti. Nuvažiavus kitur, aš namie pakankamai tą darau, tai atvažiavus kitur, bet kadangi tenai kaip namai, su dukra ten ir jeigu vyras dar būna, tai kartais kažką pagaminu, bet stengiuos kuo mažiau.
0: Man jūs patinkat. Aš vėlgi pasėdita išklausiau jūsų pasakojimą, kaip jūs taip ir nepamilot daržininkystės. Žinokit, beje, mane įtikinėjo žmonės, kad tu pamatysi, tu subręsi, pasensi, galų galę, tu sukiši tas rankas į žemę. Ir aš sakiau, nu nieko gyvo, man labai nepatinka. Ir aš tada pamačiau tą jūsų interviu ir aš pagalvojau, va, aš irgi būsiu kaip baikštytė, aš nepamėgsiu sukišti ranką į žemę.
1: Ne, man kažkaip tai ne. Nu, mano dukra tą daro. Aš, ir jai patinka, o man, nu, netraukia. Man, nu, ne, nu.
0: Aš apie tą gaminimą paklausiau, nes yra pakankamai daug žmonių, kurie sako, kad jeigu reikia gaminti, tada vadinasi netostogos. Tai jūs iš tų?
1: Jo, aš iš tų. Aš stengiuos vengti, bet, nu, aš suprantu, kad, nu, kartais pasinori ten kažko tai naminio ar voveruškų ten kokių ar ko tai nusiperki ir kažką pagamini, bet aš tikrai ne iš tų, kad ten per atostogas, nes man užtenka to, nu, dieve, aš tą namie turiu čia Vilniuje kiekvieną dieną.
0: Jūs neseniai atšventėt savo gimtadienį ir išvykot, nežinau, ar tinka sakyti, pabėgot, bet bent jau išvykot į Liepoją. Ir aš, kaip suprantu, tikrai ne pirmą kartą gyvenime per gimtadienį tai padarėt. Aš galvoju, ar tai yra toks intraverto būdas atšvest gimtadienį, nes aš, jeigu neišvykstu per gimtadienį, man yra labai sunku. Ar jums yra panašiai?
1: Aš mėgstu per gimtadienius pabėgti, tikrai. Gal nėra taip, kad aš ten labai planuočiau iš anksto, bet kadangi mano gimtadienis yra vasara, Liepos 20, tai vieną kartą gal esu šventus gimtadienį savo namuose. Draugės atėjo tada, atsimenu. bet tai tokia, čia jau išimtis buvo. Anksčiau važiuodavau kur nors ten į kokią Ispaniją ar Italiją, su daug kartų gimtadieniai tenai kažkur tai tose kraštuose sutikti. O dabar jau taip, pernai ir šiemet Liepojoje, nu... Ir 75-metis tokia data, tokia baisi, tai kad nebūtų taip baisu, tai labai gerai buvo tarp giminių Liepojai pabūti atšvesti ir nu, nebuvo ten kažkokia ypatinga šventimas, tiesiog nuėjom į žuvies restoraną, kuris priklauso mano pusbroliui ir ten labai skanu.
0: Ir kaip vadinasi? Gal ir mes nuvažiuosim?
1: Spikeris. Spikeris prie molo.
0: Rašykitės visi, prašau.
1: Prie molo. Ir ten būtent žuvies patiekalai. Ir jie patys gamina alų. Taip pat turi ten tokį bravurėlį. Ir jisai yra už stiklinės sienos. Galima matyti, kaip tas alus gaminamas. Ir nu, vat, jis tikrai toks išskirtinis. Ten ir vieta graži. Ir yra laukė staliukai ir viduj, ir laukė, jeigu ten pučia vėjas, tai jie yra padarę tokius kaip šiltnamėlius tokius, reiškia. Tai vat, kai aš švenčiau, tai tada buvo vėjuota, nors gal be reikalo mes įlindom į tą vieną iš tų šiltnamių, tai nesušalom.
0: Jūs paminėjot pasislėpt nuo baisaus skaičiaus pas giminę su giminėm, ar tie žmonės jums yra tam tikras saugumo jausmas?
1: Ne, nu čia nėra kažkokio tokio, nu kažkokia tai sąmoningas tenai mano pabėgimas ar kaip. Nu ne, nu tiesiog sutampa, kad vasara, tai aš ir žiūriu, ne, nu tiesiog žinojau, kad šiemet aš daugiau laiko praleisiu Liepojai. Bet neišimtis, kad aš galiu ir tą savo gimtadienį kur nors ten kokioje Ispanijoje. Ten.
0: Gražina, man atrodo, jeigu mes dabar nesustosim, mes turėsim antrą laidą įrašinėti. Tai aš jūs tikrai pakviesiu antrą kartą, bet aš matau, kad kolega tiesiog mojuoja man iš už langą. Aš labai jums noriu padėkoti, kad jūs atėjot. Negaliu pakęsti savo svečių išleisti tuščiomis, tai tam mes turim savo draugą žaliasžingsnis.lt. Sako, čia grožiu ir sveikatai, tai linkiu, kad antrosios bent jau tai tikrai nepritrūktų. Ačiū, kad atėjot. Klausytojams ačiū, kad klausėt, pasikalbėsim, pasiklausysim kitą savaitę. Iki.
2: Lekiam į Easy FM. Gyvenk be įtampos.
3: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Elvija Porauskė, ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos viešne Omber Group generalinė direktorė Deimantė Laumytė. Sveiki, Deimantė.
1: Sveiki, Elvija. Sveiki žinių radijo klausytojai. Labai malonu čia būti.
0: Taip, labai ačiū, kad sutiko dalyvauti. Ir iš tikrųjų, jūsų pasiekimai tikrai labai stebina ir manau, daugeliu jūs galite būti įkvėpimas. Norėtųsi atsigręžti jūsų vaikystę. Kokia buvote jūs kaip vaikas, koks buvo jūsų charakteris ir asmenybė?
1: Labai ačiū už žodį įkvėpimas. Tai labai svarbu ir iš principo, jeigu kalbėti, mano gal net toks gyvenimo tikslas yra, kad iš tikrųjų tapti įkvėpimu, palaikymu žmonėm, kuriem to reikia. Apie vaikystę. Kaip ir visos vaikystės, yra toks juokelis, kad ir kaip tėvai besistengtų auklėti savo vaikus, į juos maksimaliai investuoti, jie vis tiek turės ką papasakoti savo psichoterapeutui. Tai iš tikrųjų, mano vaikystė buvo žavinga, nuostabi ir turbūt, kad to, ko galimai trūko tais laikais, tai tas ir augino charakterį. Aš kaip vaikas buvau tikrai atsakingas, kruopštus, rūpestingas vaikas, bet tėvams galbūt didžiausias rūpestis, kaip mano tą energiją suvaldyti. Ir jiem, manau, kad sekėsi nuostabiai per įvairias veiklas, stovyklas, konkursus, kur aš maksimaliai dalyvaudavau ir visko labai labai norėjau ir buvau įsitraukusi, tai labai labai esu dėkinga savo tėvams ir savo šeimai, kad jie va tą energiją suvaldė, nukreipė ir šiandien esu, kur esu.
0: Mhm. Tai vat kažkaip iš to ir kyla klausimas, kaip manot, vadovavimas, lyderystė, ar tai yra įgimtas dalykas, ar vadovų tampama?
1: Puikus klausimas ir man atrodo labai daug didelių įmonių vadovų ar filosofų ieško atsakymo vis dėlto, kur yra tas balansas. Iš esmės, aš manau, kad tai yra balansas. Kadangi jūs atsiuntėt klausimus iš anksto, aš ruošiausi, tai labai turėjau gerą laiką apgalvoti ir pasiruošti vat, šitam atsakymui. Ir vis dėlto priejau išvados, kad tai yra balansas, nes be tų savybių tam tikrų įgimtų tu negalėtum toliau ugdytis lyderystės, galėjimo ir gebėjimo dirbti su žmonėm ir užsispyrimo siekti tikslų. Tai atsakant jūsų klausimą, manau, kad tai turi būti balansas. Mhm. Negalima būti tik tai gimusių vadovų. Manau, kad istorinės didžios asmenybės galimai tokios ir buvo, bet tam tikros aplinkybės jas galbūt ugdė. Tai tikrai manau, kad vis dėlto sėkmės paslaptis būtų balansas.
0: Mhm. O dabar vat, jūsų profesinis kelias, kaip jis prasidėjo, kaip jis klostėsi?
1: Tai mano tas profesinis kelias gal dar irgi, kadangi tie laikai tokie nebuvo labai jau taip paprasti ir norėjosi užsidirbti jaunam žmogui pinigų, tai mano profesinis kelias aš stengdavus maksimaliai prisijungti prie tam tikrų veiklų ir užsimti tam tikrom veiklom, kur būtų galima nors kiek savo lėšų užsidirbti. Tai ten tos pirminės veiklos jos tokios buvo, bet tai buvo irgi pagrindė dabar, kaip aš atsimenu ir atsuku, tai tai, ką ir geriausiai moku ir kur gal, manau, kad stipriausia esu, tai darbas su žmonėm ir pardaviminės įvairios pareigybės ir atsakomybės, bet tokios pačios rimčiausios ir atsakingiausios, tai berods ketvirtam kurse studijų, pradėjau darbuotis tarptautinį įmonį ir man tai buvo milžiniškas tramplinas, suvokimas, kas tai yra korporacija, suvokimas, kokias tai yra darbo taisyklės, atsakomybės, procesai, suvokimas, kas tai yra lynas, kas tai yra kokybės vadyba. Tai aš esu labai laiminga, kad turėjau puikų pagrindą ir galimybės labai jaunam amžiui gauti bazinius verslo dalykus. Ir iš to tada auginti savo karjerą. Tai iš tikrųjų ir toj pirmoji organizacijoje, kuri tarp kitko Suomių kapitalo įmonė, labai sėkmingai veikianti ir dabar Skandinavijoje, Lietuvoje ir visose Baltijos šalyse, berods 6 metus dirbau ir ten pakankamai greitai augo mano atsakomybės, nes iš tikrųjų visko ėmiausi su dideliu užsidegimu, noru ir pradėjus darbuotis buvo atsakinga už tam tikrą sritį tik Lietuvoje, paskui ir Pabaltijo šalyse. Tai buvo daug komandiruočių, daug darbų su žmonėm, daug procesų, daug kokybės vadybos. Tai ta įmonė buvo labai, manau, kad geras startas.
0: Mhm. Dabartiniam jūsų taškui,
1: taip? Absoliučiai.
0: O vat, ar visada žinojot, ką tiksliai norite daryti, kalbant apie profesinį kelią, ar buvo kažkokių tokių dvejonių, nes tikrai šiandien dienai žmonės ne visada geba iš karto atrasti tą veiklą, kuri jiems tinka. O vat kaip jums buvo?
1: Puikus klausimas, tikrai. Ir dabar, vat, kai galvoju ir atsuku prisiminimus, labai tas keistai gali nuskambėti, bet aš visada norėjau vadovauti. Ir vat, gal čia didžiausias iššūkis buvo ir mano tėvams, kad suvaldyti tą norą vadovauti, nes tas vadovavimas ar šeimoj, ar asmeninėje aplinkoj, jis vis tiek yra. Bet tas vadovavimas gal ne taip siaurai, kaip žmonės dažnai supranta, kad ten maždaug ranka rodyti, ką daryti. Man vadovavimas buvo įsitraukimas ir atsakomybės prisiėmimas. Suorganizavimas dalykų, subūrimas komandos, suplanavimas, kad viskas įvyktų taip, kaip turi įvykti, ir sustruktūravimas procesų. Tai aš kiek save atsimenu, tai svajonę turėjau vadovauti, bet plačiąja prasme.
0: Mhm. O vat vis tiek šiandieniniam taške tikrai, kuriame atsidūrėt, tai reikia ir patirties, reikia ir žinių, ir reikia be galo daug visokios puokštės gebėjimų. Iš kur vat tas ryžtas ir pasiryžimas eiti savo tikslu, nes tikrai tai yra ganėtinai ilgas kelias, juk tikrai nebūna taip, kad dirbam ir iš karto tampam lyderiais, vadovais, taip, generaliniais direktoriais. Tai kaip vat ta jūsų savybė vadovavimo išsiugdė taip, kad jūs turėjot ir ryšto ir atkaklumo to pasiekti?
1: Vat jūs labai teisingai vardinat, kad žmonės dažnai galvoja, kad vat, vadovų būti lengva mhm. ir paprasta. Ir iš tikrųjų dabar dirbu su jaunaja karta ir ateina jauni žmonės. Ir viskas yra labai gerai, kad jie turi aukštas ambicijas ir aš stengiuos dažniausiai jas palaikyti ir įkvėpti jaunus žmonės, bet labai dažnai noriu ir parodyti tą kitą pusę, kad vadovavimas neteina pat savaime ir tu turi Taip. Turėti tam tikros įgyti patirties ir praktikos, kad galėtum puikiai dirbti, save realizuoti ir aukti. Tai dirbant su jaunai žmonėm, tą iš tikrųjų stengiuos pabrėžti. O dabar dėl vat, jūsų antra klausimo dalis apie tą asmeninę savybę, tai aš vis tada juokaudavau, kad kai manęs klausdavo, kokios teigiamos savybės ir neigiamos savybės. Tam tikru laiku toks klausimas būdavo vis populiarus. Aš buvau išsigryninusi savo labai aiškiai, kad ir visada atsakydavo užsispyrimas. Tai užsispyrimas yra ir teigiama savybė, ir neigiama kartu. Teigiama yra, kai tu kažko sieki ir atkakliai eini į tikslą, o jau gali truputėlį neigiama darytis, kai tu užsispyrusiai daužai galvą į sieną ir bandai pramušti kažką, nors galbūt nebereikėtų mušti, reikėtų sustoti. Bet vat mano čia ta charakterio savybė ir asmeninė savybė, užsispyrimas ir atkaklumas, yra labai gera knyga, visiems rekomenduoju, atkaklumas jinai vadinas. Ir ten vat taip pat analizuojame atvejai apie atkaklius žmonės ir kaip jiem pavyksta kažko pasiekti. Tai iš principo gali labai taip šabloniškai nuskambėti, bet tikrai atkakliai reikia siekti savo tikslų ir nenuleisti rankų, kai yra tie chrestomatiniai atvejai, kur ten po 60 ar 70 knygos rankraščio atmetimo kažkurį leidyklą sutinka išleisti, tai ar po idėjos pristatymo ten tūkstantajam žmogui, tik tai 1001 priima tą idėją ir jos būna unikalios. Tai iš tikrųjų patarimas, mintis ir įkvėpimas būtų nesustoti ir tikėti savo idėją, bet labai svarbu realistiškai pasimatuoti, kai ta idėja jau galbūt yra ta situacija, kai tu tiesiog daužai galvą į sieną.
0: Uhum. Ir vat apie tą daužimą galvą į sieną, kažkaip vat dabar klausau jūsų ir jūs tikrai užimat na aukštas pareigas, kuomet vadovavimas ir lyderystė susipina į vieną, bet tuo pačiu jūs labai dvelkiat ramybę. Ir man atrodo, esat to atspindys, kad vadovavimas tai tikrai nėra skaldyk ir valdyk, tai yra kur kas daugiau ir plačiau, ir vadovavimas gali būti ta, apie tą ramybę, kurią vat, na, jūs ir tikrai simbolizuojat. Tai
1: Ačiū, kad jūs tą pastebėjot ir tą atkreipėt dėmesį. Ir iš tikrųjų iš komandos dažnai tą girdžiu. Ir aš per savo darbinės patirtis labai daug įvairių beprotiškų situacijų turėjau. Ir pati vadovų daug turėjau. Ir ką aš iš jų pasiėmiau ir pamačiau, kad nėra blogiau, jeigu vadovas stresuoja, vadovas nerimauja ir vadovas nežino, ką daryti. Nebūtinai tavo sprendimas iš karto turi būti teisingas. Mano nuostabus draugas, bet ir buvęs vadovas Girtekoj Pavelas visada mėgdavo sakyti, kad vadovas priima tik 50% teisingų sprendimų. Ir jeigu tu priėmėjai neteisingą sprendimą, tai tu dar turi galimybę tą neteisingą sprendimą ištaisyti. Tai dėl to aš išmokau tą gyvenimišką pamoką ir tikrai vis dar mokausi, kad reikia išlaikyti ramybę, būti ramiam, nes situacijos tikrai sprendžiasi, jeigu tu jas sprendi. Aš asmeniškai turiu tokį posakį ir mano komanda puikiai žino, visuomet gali viską ištaisyti, jeigu kas nors nenumirė. Ir netgi šiais laikais, jeigu kažkas numirė, tikriausiai pajokausiu, gali klonuoti. Tai, ta prasme, nėra situacijos be išeities ir labai svarbu visų pirma, bet kokį situaciją nutikus, nuraminti komandą, nusiraminti pačiam, nes tu esi atsakingas už verslą, už žmonės, už pinigus, įrenginius, už daug labai svarbių dalykų. Tai jeigu pats esi neramus ir nesi susibalansavęs, turbūt ir negalėsi priimti teisingų sprendimų.
0: Mhm. Jūs dabar vat taip pradedat kalbėti ir tikrai matosi, kas yra vadovavimas ir kad tai nėra tik ta gražioji pusė, kurią mes kartais galime šalies pastebėti, kad labai gerai skamba, aukštos pareigos ir tikrai labai žavi. Bet yra ir to kaina ir yra ta kitoji pusė, kuomet yra daug streso, atsakomybės ir tikrai ne visi tą krūvį gali patirti. Kaip jūsų pačios gyvenime, kaip jūs pati su tuo stresu ir su ta visa įtampa atsakomybė galite išgyventi ir susidoroti?
1: Turiu atsakymą. Visų pirma, labai labai reikia mėgti savo darbą, ką tikrai mėgstu ir stengiuosi, darbas yra labai svarbi gyvenimo dalis. Visų antra, turiu turėti papildomą veiklą, kuri padėtų susibalansuoti. Ir trečia, tai yra disciplina. Disciplinos man padeda laikyti sportas, kurį iš tikrųjų atradau prieš nepilnus 2 metus sportas, man atrodo, labai gerai sukalibruoja visom gyvenimo situacijom. Padeda prasivalyti galvą, susibalansuoti, sukalibruoti mintis ir susibalansuoti.
0: Mhm. Ar teisingai suprantu, kad norint būti geru vadovu, labai svarbu ugdyti ir savo navidų, vat, kaip jūs ir pati sakot, sportuoti, auginti savo asmenybę nuolatos?
1: Tikrai, tikrai taip, nes vėlgi psichologai sako, ar ne, kad žmogus patiria pilnatvę, kai jis gali ir save realizuoti ir gerai jaustis visose srityse, darbe, asmeniniam gyvenime, pat su savim, su draugais, šeimoj. Ir čia, man atrodo, vat, yra labai svarbu, ką jūs ir sakot. Tai darbe, natūralu, tu per visą dieną labai daug visko atiduodi. O kai atiduodi, natūralu, kad tą tuštumą atsiradusią turi kažkom užpildyti. Ir vadovui absoliučiai labai svarbu niekada nesustoti save ugdyti, augti, mokytis, atrasti, kurti. Čia yra ta svarstyklių pusė, kuri padeda subalansuoti esamas atsakomybės, įtampas, stresus, rūpesčius ir vat, vėlgi tas raktinis žodis ir mūsų pokalbio raktinis žodis balansas, man atrodo, čia yra labai labai svarbu.
0: Mhm. O kaip manot apskritai, ar įmanoma turėti balansą tiek savo tarp profesinio ar asmeninio gyvenimo, nes ir dabar klausydama jūsų, aš suprantu, kad ne tik reikia atlikti pareigas darbe, bet dar reikia ir tokius namų darbus, galima sakyti, daryti, nuolatos mokytis, ir kaip profesionalas ir kaip asmenybė. Taip. Ir atrodo, tai iš kur to laiko dar sau pačiai, aplinkai?
1: Matot, laiko mes turim visi vienodai 24 valandas per parą. Ir čia vėlgi asmeniškai man, jeigu kam nors irgi išklausytų ir žiūrovų padės, disciplina yra pats geriausias atsakymas. Laiką tu gali planuotis ir tai nėra tik tai skambu šūkiai, kad vat susiplanuokim laiką. Laiką tu gali planuoti, susidėliot Ir jeigu tas planavimas yra sėkmingas, tai tos 24 valandos jų užtenka viskam. Gal sudėtingiausia yra to plano laikytis, bet tada, vat, kaip sakau, yra ta kita pusė ir kita dalis disciplina, kur iš tikrųjų visko pagrindas ir stuburas. Pas mane lygiai taip pat yra labai aiškios valandos pasiruošimui darbui, sportui, asmeniniam gyvenimui ir planavimui. Aš sekmadienį dažniausiai skiriu ne mažiau 4-5 valandų, kad pasiruošti ateinančiai savaitę ir susiplanuoti savo tiek asmeninės veiklas, tiek darbinius klausimus. Ir tas planavimas paskui pasiteisina per ateinančias savaitės dienas. Tai va šitie aspektai ir šitie elementai gal skamba, atrodo viskas labai paprasta, bet tam reikia pasiruošimo ir savęs iš tikrųjų statymo į tam tikrus rėmus. Mhm. Nes tie žmonės, kurie sako, kad čia viskas gaunasi savaime, tai iš tikrųjų taip nėra. Ir kaip labai dažnai, irgi ir mano komanda žino, ir draugai žino, aš labai mėgstu tą posakį apie sėkmę. Kad sako, vat jisai sėkmingas verslininkas arba sėkmingas vadovas. Ir mano komanda jau cituoja už mane, kad sėkmė ateina po, jeigu tu 10 000 valandų kantriai nuosekliai susifokusavęs dirbi, tada vieną dieną netikėtai ateina sėkmė. Tai man atrodo, kad vat ir su tais pasiekimais ir rezultatais labai dažnai nesimato to sunkaus darbo, tų visų įdėtų pastangų ir šiaip žmonės linkia matyti vat, pozityvius dalykus ir pozityvius laimėjimus. Nelabai kažkas mėgsta pralaimėtojus ar ne, ir tie, kurie nepasiekia rezultatų. Bet iš tikrųjų tie žmonės išsprendę sunkumus, jie tampa tais sėkmingai žmonėm. Tik reikia nesustoti.
0: Mhm. Tikriausiai susiplanuoti yra viena, vykdyti yra visai kas kita. Ir vat planuotis, aš manau, daugelis, kaip ir moka, geba, bet na, įgyvendinti tą dalį ir planą, tai jau čia yra mažesnė dalis, kuri tai daro. Ir tikrai tam reikalinga, kaip jūs ir sakote, disciplina ir ryštas ir valia. Ar tai yra įgimtas jūsų dalykas, ar jis buvo išugdytas, vat, tas valios ryšto, ar jis vat, nuolatos ugdomas per sportą ir kitas veiklas?
1: Tikrai ugdomas, bet tikrai dalis buvo įgyta, nes jeigu aš labai gerbiu ir myliu kūrybinius žmonės, aš jais visada žaviuosi, galvo, kaip va taip galima, aš žiūriu juos ir galvo, kaip taip galima. Atsikėliai yra įkvėpimas, tapai, nėra įkvėpimo, netapai, ruošiesi kažkam. Aš su tokiu absoliučiai žavėsiu į juos visada žiūriu ir labai noriu išmokti to gal laisvumo, kūrybiškumo, bet aš taip pat va, su menininkais nemažai bendraujam. Puikus menininkas Eigirdas Sinskas yra, tai va, jis irgi sako, kad turėti talentą turbūt, kad reikia, tai yra čia ta duotybės dalis, bet ir paskui dirbti su to talentu ir save disciplinuoti. Ir vat kaip matom, didelė dalis ir pasaulinių, kurie jie tiesiog irgi labai daug dirbo, tapė po 1000, po 2000 paveikslų ir tada vienas ar keli būdavo labai labai sėkmingi ir už didelę sumas parduodami. Tai čia man atrodo irgi, kaip ir kalbėjom, kad lyderystėje reikia ir įgimtų savybių, ir ugdomų savybių, taip ir tam planavimui, ir tai disciplinai. Turi būti kažkas viduj, kad tu galėtum paskui ugdyti ir vystyti. Aš tikrai labai sunkiai ir daug dirbu, kad ta disciplina būtų palaikoma. Bet čia gal ir yra tas pasiryžimas ir ta kaina, kad man labai labai pasiteisina ir aš matau tame vertę. Ir tada galvoju, kad kodėlgi nepadirbėti, jeigu tai duos dar geresnį rezultatą.
0: Mhm. Tai dabar vat, su jūsų šitu pavyzdžiu, dabar tikrai jaunoji karta stengiasi mažiau dirbti, daugiau uždirbti ir tikrai neįdėti tų pastangų, bet sėkmės ir rezultato tikrai nori. Tai jūsų pavyzdys parodo, kad sėkmė ateina tikrai sunkiu, nuosekliu darbu. Tai ar čia mitas yra, vat, kad sėkmė gali ateiti tuo lengvu darbu ir visgi reikia sunkaus?
1: Tikrai gal irgi tik būna situacijų ir mes matom ir jaunosios kartos verslininkai cituojami gal kaip sėkmingi ar vieni ar kiti vat, verslai atrodo, kad iššauna. Bet jeigu pasižiūrėsim, jie tikrai labai daug dirbo, stengiasi, dėjo pastangų dar mokyklos, nuo mokyklos laikų. Ir tikrai būna unikalių situacijų, kai ten susitinki verslininką Burgailą gatvėje, ar ne, ir jisai ten į tavo idėją investuoja, bet vėlgi, kad tą idėją išvystyti ir išgrininti iki tokio lygio, kad verslininkas galėtų investuoti, irgi reikia įdėti darbo. Tai gal toks, aš tikrai paskatinčiau jaunus žmonės nepatingėti, susifokusuoti, disciplinuotai padirbėti, nes tada tas ir sėkmė, jeigu ir ateitų ir ištiktų vieną dieną netikėtai sėkmė, tai jinai bus daug stipresnė, daug labiau fokusuota, daug labiau tvari. Vat tikrai geras žodis, kad daug labiau tvari ir atneš dar geresnių rezultatų. Tai aš kažkaip visada skatinu investuoti laiką, pastangas, darbą, dirbti su tuo. Tikrai tai labiau apsimokės dienos pabaigoje, negu sėdėti ir laukti tos sėkmės.
2: Mhm, ką mes ir pradžioje kalbėjom, kad brangiausia ir vertingiausia valiuta dabar yra laikas. Mhm. Tai tikrai reikia, manau, išnaudoti. Ir ką jūs irgi minėjot pokalbio pradžioje, kad dažniausiai žmonės nemato, kaip ta sėkmė ateina ir visi galvoja, kad vana netikėtai, ten kažkas ar padėjo, ar žodžiu kitos aplinkybės leido patirti tą sėkmę, bet iš esmės tai už kiekvieno to darbo, už kiekvienos sėkmės, naslypi toks disciplinuotas žmogus ir didelė atsakomybė, tą, vat, ką jūs ir įvardino. Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
3: Darbo skonis. FM. Gyvenk be įtampos.
4: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: čia Easy FM. Darbo skonis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos viešnė Amber Group generalinė direktorė Deimantė Laumytė. Deimantė, prieš dabartinę savo poziciją jūs tikrai išbandėt daugiau negu vieną sritį. Ir vat kaip taip susidėliojo jūsų gyvenimas ar sprendimai, kad atsidūrėt na, ties nekilnojimų turtų ir vat būtent šioje bendrovėje?
2: Žinot, kaip apie labai gerą pardavimų žmogų. Sakoma, kad geram pardavimų žmogui absoliučiai nesvarbu, ką pardavinėt. Tai aš gingdėjo nesakau, kad esu gera ir tobula vadovė. Aš dar augu ir mokausi ir ačiū komandai ir aplinkai ir akcininkams, su kuriais aš dirbu ir kurie mane augina. Ir tai yra labai labai svarbu. Bet vat, visos tos rytis, kuriuose aš tikrai dirbau pakankamai skirtingose, tai buvo prekyba, logistika, mažmena ir paskutinės įmonės viršijo milijardą apyvartų, netgi 2 milijardus. Ir tai buvo baltikinės įmonės, labai labai didelės. Tai tos visos įmonės padėjo gal sukurti tą 80% kompetencijų krepšelio, kurios yra reikalingos ir būtinos vadovavimui ir lyderystei. O mano toks jau yra, ir kiek kalbam su draugais, ir rinkos profesionalais, kad apie 20% vis tiek yra tos specifikos. Tai ar tai būtų logistika, ar tai būtų nekilnojamas turtas, ar tai būtų prekyba, ar tai būtų paslaugos. Tai yra tie dalykai specifiniai, kurių tu turi išmokti. Ir aš asmeniškai kaip vadovė, kaip lyderė, dirbdama skirtingose veiklos ir organizacijose, vis tiek aš tą 80% vadovavimo lyderystės kompetencijų nešiausi per tas organizacijas, o 20% buvo tos specifikos, kur turi mokytis ir kad galėtum sėkmingai darbuotis.
1: Uh-huh. O ta specifika, jinai turi žavėti ir būti įdomi, kad na, būtumėt geras.
2: Absoliučiai, taip.
1: Nėra taip, kad svarbiausia vadovavimas vis tiek to srity, kurioje vadovaujate, turi žavėti jūs.
2: Turi mėgti tos dalykus, nes aš kaip visada sakau, te atleidžia man logistikos specialistai, bet kartu ir tai yra atskira padėka jiems. Logistika yra pats labiausiai streso kupinas darbas, kokią aš esu mačiusi. Ir ten stresas prasideda nuo tos minutės, kai vairuotojas įsėda į krovininį automobilį, nes kaip jis nuvažiuos, ar pasikraus, ar klientas laiku priims, ar atveš, ar nedings krovinys, ar pristatys, ar išmuitins. Kiekvienoj verslo toj grandinėje yra labai labai daug streso. Tikrai to streso yra ir visose kitose srityse, bet jis gal yra labiau latentinis, ne taip stipriai išreikštas ir ne taip stipriai jaučiamas. Bet ką aš noriu pasakyti, kad tiek ir logistikoje man labai patiko darbuotis. Aš logistikoje praleidau, dabar bandau suskaičiuoti beveik gal 8 metus. Taip, dėl tos dinamikos labai yra patrauklu ir mano asmenybei tai tinka, kad va, ta dinamika, greitis, veržlumas ir kai tu turi priimti daug ir netradicinių svarbių sprendimų greitai ir tada tas nekilnojamas turtas, vat, logistika, mažmeninė prekyba, kaip minėjau, didelės organizacijos, o nekilnojamas turtas visada buvo mano tokia slapta meilė. Ir labai gerai irgi memą mačiau, kad dabar kiekvienas lietuvis ir ypatingai jaunas žmogus sąskaitui turėdamas 53 eurus aruodė perka butus virtualiai. Ar ne, tai man atrodo, kad ir lietuviams kažkiek tas nekilnojamas turtas yra suprantama turto klasė kaip investicija, vieni įsigyja būtus tam vadinamam flipinimui, gerinimui, pardavimui, kaip kiekvienas įsivaizduoja, ar prie to nekilnojamo turto iš įvairių pusių gali prisiliesti. Tai vat, man asmeniškai nekilnojamas turtas gal buvo tokia labiausiai suprantama turto klasė, aš truputėlį ten irgi domėdavausi ir vat, kaip pasitaikė tokia gera gyvenimo aplinkybė ir proga prisijungti nekilnojamo turto organizaciją ir įmonių grupę ir jai vadovauti. Tai toks, man atrodė, labai perfect match, kur tikrai gali turėti tą gerą balansą visame kame, kad ir mėgstamas darbas, ir mėgstama veikla, ir šauni komanda, ir tas produktas, prie kurio sukūrimo gali prisidėti.
1: Uh-huh. Pati sritis tikriausiai yra vienas, įmonės specifika, vertybės ir komanda yra vat kita. Tai kai jūs atėjote na į šią įmonę ar į kitas įmonės, ar jūs rinkotės irgi pagal vertybinį dalyką, ar tas vertybės galbūt ir pačią jau sistemą ir tuos vidinius dalykus pati atnešėt ir keitėt?
2: Puikus klausimas. Ir vėl čia dvi pusės yra. Man taip pasisekė gal, kad ir tikrai buvo labai įdomu. Mane rinkosi akcininkai kaip vadovė ir aš rinkausi įmonę ir dėl paties akcininko ar akcininkų, kur aš galėčiau irgi save realizuoti. Ir natūralu, kad tos įmonės turėjo savo ir organizacinę kultūrą, ir vertybės, ir komandas, ir pasiekimus, ir tam tikrą įvaizdį rinkoje. Ir mano ta ambicija dažnai irgi buvo susieta su tuo, ar atitiks mano vertybės ir matymas, kaip vienu ar kito įmonėje galėsiu save realizuoti ir prisidėti prie norimų pokyčių, nes labai dažnai taip gal ir susiklostydavo, kad kai su vienais ar kitais akcininkais tardavomės dėl mano prisijungimo, man visada į užduotis buvo dedami pokyčiai, kur vėlgi yra čia mano kaip DNR dalis, kur aš iš tikrųjų moku, galiu suvaldyti ir su tuo dirbti. Tai vat visais atvejais aš ir turėjau tą tobulą pasirinkimą, nes iš tikrųjų aš kaip profesionalė rinkoje sulaukiu labai daug pasiūlymų ir natūralu, kad, kaip sakau, akcininkai ieško, kas galėtų vadovauti verslam ar įmonių grupiai, bet taip pat ir tie vadovai, mano kolegos rinkoje, jie tikrai irgi gali rinktis iš tam tikrų pasiūlymų. Ir kai tu priminėji tą finalinį sprendimą, kur norėtum ateiti, aukti, duoti save, atiduoti save, prisidėti prie įmonės augimo ir kūrimo, tai žiūri, kad vertybinis pagrindas tikrai, tikrai atitiktų, nes taip gali pasiekti daug geresnį rezultatą.
1: Mhm. Dar kažkaip noriu paliesti prasmės aspektą. Mhm. Aš kažkaip dažnai girdžiu iš žmonių, kad, na, sako, nebenoriu dirbti, nes, na, nebėra prasmės dirbti. Kaip jūs pati manot, ar prasmė tai yra, na, toks dalykas, kuris tarsi duotybė, kuris yra kaip ir savaime suprantamas, ar prasmę mes patys galim savo susikurti?
2: Prasmę galim savo susikurti, bet veiks neilgai. Labai svarbus yra prasmės elementas ir aš tiek dabartiniai įmonių grupiai, tiek ankstesnėse darbovietėse, kur darbavausi, stengiaus sudaryti tokias sąlygas ir vadovų komandai ir kiekvienam darbuotojui, kad jisai jaustų tą prasmę, nes tai yra labai svarbus pasitenkinimo darbo elementas ir motyvacijai labai svarbus elementas, kad dėl ko žmogus kiekvieną rytą ateina į darbą ir dėl ko jisai nori grįžti po atostogų ir dėl ko jis nori prisidėti prie įmonės rezultatų ir dėl ko jam rūpi. Todėl ir su vadovų komanda, vat savo organizacijoje labai dažnai kalbam, kad svarbu ne mikromanedžinti, svarbu su savo komandom ir savo žmonėmis leisti priimti sprendimus, kad žmogus jaustų ir tą atsakomybę ir taip kartu jaustų prasmę. Čia yra tas penktasis elementas prie visų tų garsių teorijų, ant ko yra pastatytos sėkmingos organizacijos. Gal žinot irgi labai tokia graži istorija, bet kartu yra anekdotas, yra, kur žmogus atvyksta į NASA būstinę ir tiesiog nueina į rankų nusiplaut ir plauna tas rankas ir užeina valytoje su šluota. Ir jis tik maždaug moterie, ką jūs čia darot. Ir ta valytoja su šluota sako, mes čia raketas leidžiam. Tai kūriam ir leidžiam. Tai vat čia ir yra apie prasmę, kad kiekvienas žmogus, dirbdamas bet kokį darbą to organizacijai, suprastų, kokia yra organizacijos prasmė ir kaip jis prie tos prasmės gali prisidėti.
1: Deimantė, jeigu reikėtų klausytojams apibūdinti, koks jūsų yra darbo skonis, ką jūs pasakytumėt?
2: Labai nuostabus laidos pavadinimas darbo skonis. Ir aš, kadangi jau džiaugiausi, kad galėjau pasiruošti, irgi galvojau, tai turiu atsakymą, vienareikšmiškai tai būtų umami skonis. Ir umami skonis todėl, kad tūkstantmečių žmonės jautė tą umami skonį. Tai yra gilumas, sodrumas, malonumas, ar ne? Umami skonis, jisai neina virš visų skonių, jis apjungia kartu su rūkštu saldu. Ir mano darbo skonis ir mano darbo principai irgi yra tokie, kad duoti platformą, duoti pamatą ir apjungti skirtingus žmonės, apjungti skirtingus lyderius, kurie dirba kartu su manim, apjungti skirtingus žmonės, apjungti skirtingus interesus, vardant to skonio gilumo, sodrumo ir pasitenkinimo darbu, pasitenkinimo tikslu ir pasitenkinimo to, ką darai.
1: Dėkoju, Deimantė, už tokį prasmingą ir gilų pokalbį. Priminsiu, kad šiandien kalbėjomės su Omberg Group generalinė direktorė Deimantė Laumytė. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė. Visų Žinių radijo laidos įrašus galima rasti žiniuradijas.lt.
0: Darbo skonis. Easy FM. Gyvenk be įtampos.
3: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.